ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁསོག་ཁ་ཨ་ཁསོག་ཁ་ཨ་དེ་ཅུ་སམ་བོ་ཨ་ལག་ཏ་མེ་པེ་ཨ་ཡི་སུན་དེ་ཏན་ཏ་སའི་ང་རོ་སམ་ཀ་སའི་ང་རོ་སམ་བོ་ཡ་ཨ་དོག་ཅེ་ཏེ་ཅུ་སམ་བོ་ན་ན་ཏ་ཨ་ ཨ་ལག་ཏ་མེ་པེ་ཨ་ལ་ཅང་ཀ་ཏི་ཡོ་ཨོན་ཅ་ཅང་ཀ་ཏི་མ་ཚ་ཅང་ཨ་ཇ་ཅི་ཇོ་ན་ར་ཨ་ཏ་ཁ་བ་ར་ཨ་ངི་ནི་བ་མ་རི་ ཨ་ཡོན་ཞུ་ར་ཨ་ཏ་ཁ་བ་ར་ཨ་ངི་ནི་བ་མ་རི་ཨ་ངི་ནི་བ་ ཁསེ་ཤེ་ཀིན་ཇི་ཀ་ཨ་ཏི་མན་དོ་ཏ་ཨ་ངི་ནི་བ་མེ་ཏོ་ཁེ་ཤེ་ན་ངི་མ་ཡེན་དེ་ཐ་མ་ནན་དེ་ཀན་གཅ་ཁ་དེ་ར་ཏ་ཁ་ཐན་ཅེ་ངི་མ་ཅ་ཟན་དེ་ཏ་ཁ་ངི་མན་ཨུ་ཁིམ་རག་ཅི་ཡོ་ཁེ་རེ་ཇ་ག་ཅི་ཇུ་ཏེན་གེ་ཅི་ལུ་མོ་ན་ཡུ་དེ་ཆ་ག་སི་ཁེར་གེ་ཏི་ཡ་ཡུ་ཏ་ཁོ་ཁ་ཏ་ཁོ་ཁ་ཏི་ཡུ་ཏི་
nu tezen re tkhte na ngari jin ba sevi an pu yu yin zu gua te chi ki yin zai gua pa yin zai gua ngari jin ba ma sevi a mu yu yin zai gua he re che zang yin zai gua ka ma yin zai gua tenin deni he re la te ni ge che pe che ta ki de gu don de ka ne ku ji re 우도 그 동호 쇼동고 타등 히르고 논데 짐바니 산타버지 안알라 테비즈지레 드하몰라 히르즈지레 티진세 치르나 히르즈 히르 치모이나 조카 히르레 데라 아르 남바신 존존레야 아르게 남바신 존노레 꺼르나 돈이 똑이 헤르테 구구고 구주 돈이 똑이 헤르테라 아르게 남바 신조저데 꺼르나 냔티 포화 랑젤 포화 샹산 포화 성지 포화 포화 지진을 디테크 인치모 헤르체 바로 뜻심바 군노 디냐 임 똑동거 젠테르나 존델 허니시나타 얼루 고스톡 토화 Tukha chukmanga rungata nyanti pukha tukha amamura, rangje pukha tukha tumbura, shansan pukha tetina tumbura, sanji pukha tatika tukha re. Tien wuta yim shikila si zhi suna, si zhi wu arig mundawa zhi re. Ti tak shire zhi namba na tsukhi ni re zhi. Ta timo namba na tsukhi jongjo nama re. Tezana zangnore, tenana nganore, tezana diga diva namba minje, tenamba diga diva zanga minje, tezza tawala diva rachata anje bichani, tela saun the jira, tel the jira, pa the jira, taku tafi sedungu yung tu tunke kendia, jimbani maga sentenjava gangala, tetang, shirala, yim the jay, shi the jay, tafi tatare. Yeah, that in a wouldn't any tachi da choco, Ayanton, Sashesna choco, Pamari Kizna chocota, when the new chun jito sonze. Tachin jiki junga sache tungo, Manja tachi, Iwashi vinanta, Anangan gachet the sena, stu, Pui yukim bashu chivi, Narun jimbak savi, Sashes, since you kunala, Kugos. Pui kim bashi, bashi ka ji niwa na, nari jemba sevi,
사실 그 이기 진짜 담보 고고 이도 것들 능

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས
0: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ང མེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གོང དང མེད ན ཀྲུང གོ གསར བ མེད ཅེས པ ཉམ ནམ བྱེད པ དང མཉམ དུ རོ ཡང དན ཙུམ ཅིག ཅིལ པེ ཅིན དུ ཡོད པའི ཀྲུང གོང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུད ཅེས ཨུ ཡོན དང ཀྲུང དབྱང སྲིད ཅུད ཆུ ཡི སྲིད ཅུད ཀྲུང དབྱང མི རིགས སྲིད ཅུད གཞོན པ རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ནབ ཅིལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན ཅང གཞོན པ རྒྱལ སྲིད ཨུ ཡོན ཆེམ ཐུ མ མང ཁྲིམ ཁང གི གོ ཚུ ཆེམ ཐུ མ མང ཞབ ཞུ ཁང གི ཞབ ཞུ གོ ཚུ རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཅུད ཅུ ཞི གཞོན པ བྱེད ཅི རོ ཡང རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཅུད ཅུ ཞི གཞོན པ བྱེད ཅི རོ ཡང དན ཙུམ ལ ཅི རོ་ཡང དན་ཙུན་ལ ཏན་ཁུན་ལ ད་དུང ཇོ་ཡང དང་སལག མག་མང་ཅི་ཅེ དེ་ཁ་སོ་སོ་དང པེ་ཅིན ཇོང་ཆར་ཅན་གང་ཁར་ལོམ་ཐན་ཙུ མང་སི་དང་ཁ་སོ་སི་ ཇོང་ཡང་དང རྒྱ་ཡང་སོ་ཚུང་ཉམ་ཅན་ལ་ཚོ་ཅན་གང་ཁར་བ དང་ཁ་གང་ལང་མར་ཏོག་པི་མར་ནི་ཐི་ཚབ ཟལ་ཅི་ཚན་ཉན་ཅ་སང་ཏུལ་ཐོམ་ཁན་ཅེ་ཐི་ཚབ དང་ཡུན་རགང་པ་དང་ལེབ་ཤ་པར་གང་པི་ཐི་ཚབ ཇོང་ཀོར་ལེ་ཀ་ཅ་པི་ཤེར་ཅི་ལ་ཅེབ་ཆེན་ཁི་ཐི་ཚབ ཇེ་སི་ཡག་ཅ་རམ་དང་ཡུན་དང་ལེ་རི་སོ་སི་མང་ཚོ་ཅེ་ཐི་ཚབ
1: ཨ་ད་ཅི་བེ་ཅི་སམ་ཅེ་ཉེན་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཏུ་ཤ་ཤི་ཅིན་ཕིང་དང་སེ་ཤི་ཅེ་སིན་ཅན་ཧོ་མི་ཉི་ཡི་པན་ཅན་ལ་དེམ་ཅེ་ལ་ལུང་ཅན་ཏང་ནི་རྒྱ་ཁབ་ཉི་བར་འབྲེལ་བ་ཅིག་ནི་ལུང་ངོ་ང་བཅེན་ཁོར་བར་དེམ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་དོན་རྒྱ་བ་ཅིག་བེ་ལུང་ངོ་ང་བཅེ་ཡ་རང་རྒྱ་ཅི་ཉི་བལ་ན་འགྱུར་དུག་ཅན་ད་ཤ ne gochik saak sarwur sheba dang sojin jen zamtan jen chung pichin towe gu ni jichik lamchik nyamchin dang zhongfei nyamli langhtag suji romji nang nipan nyamli sapil shi de tamung togun peje yungwar gapil tungwa dang zhongsen tabji zhugbin rewa jinchil meybar shkir mkhsarwa shikta lebjir chetun shi de jakim nijia mamung la dekhil dewi lagpu chindu yu homin ye gatan dun rewa zgbi longu ngabcha ye rang 세종근대와대 판친 전주 등 판친 이치 태몽 폐지 지자 망지토 담비응 폐지신이오라 중국의 동타와슴드 세실제 자치 조부인라 세실수지 망초 제릉스 동화 등 야쿤 폐지가 감금분의 원지리 용칠 야프주르 강망당요 세실수지 중국식 자든 타식의 담송시니 제치람직 냠진당 중피 냠디랑득제 조음지능 멘테데 냠디라 흔하니 야킴니젠 대와 멘테데 제습도 동도요
0: 중기 군친당 혼이니 로자당아 쿠라스템제시비 칸드레 아다틱비 시니어가년 샹신용제 플러숑 군친당 윤당 플러숑 당윤 리즈바 군튼너 제름 등 산직비제 상르톨로 초친 슬릉다비 샹친 당의 수지 샹친나 망친나 딜레 아윤 한칸가 주르 부쇼준 속신나 시브르마스 담셰디 시진핑제 당지거 공발 호중 당덕터 사모제 바당 갈랍친 당지근 형도 다르블 히친 동와

ཁྱི རེ དེ ཆུན ཡིན ན ཡང ཤིས སམ ཅེ ལོགར ཅེ ན ན གང གུ ཅོ ཆོང ཆོང ཚང མ མ གི དེ ཏང ཨ ད མེ བཅི ལག སེ ནི དམོ གུ ཉེ ངི ཅེ ན ཟི གི ཆེ ཏ གོ རི སི ཡོ ཅོ ཆོང ཆོང ཚང མ ཁི སལ དར དེ རང ཅེ ན དམ བ ཚེ ཡ ཁ ཅི ཀྲུང གུ གུང ཆན དང ཚི གི ལོང ཁུར བ ཇར ང ང གོར ནུ གུ ཨ ཉེ མོར དེ ཅེ ང ཅི ཤ ཁ ཐོ དེ ཡིན ན ཡང ཁ ཁ མ དེ དང ཐམ བ གུ གོ ནི ཤི སམ དེ ཡིན ན ཁ ཅི ཉེ ཇུ ཡི ཅིག་ཏ་ ཅོ དེ ཚུ གན དང སོང ན ཅོ ཆོང ཆོང ཚང མ ཡང ཁེ ཚ གི ཉིན དམོ ཟི ལི ཤ གི ཚ ཏ ཅག ན ཆ མོ རེ རེ དེ ན ཅུ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ད དུ ཡུ གུ ཟི ཤེ ར ན ཆུང ཤི པེ གི ཚི གི ཚན ཆུང དུང ཨུ ཅོ གི ཅིག ཇར གི ནང ཨ ཤི གི དེ རང ཆེ ཏ གོ རི ཡོ ནུ གི ཤི ལ ཉེ མོ ན ཉི གི ཨ ཅི ཉམ སུ ཅིག ཡོང ཡུ ཡེལ

0: ཁ ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལོ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མི གསི ཁྱི ཕྱི
1: གོནི
0: མོ་རང་གི ཁ་བདག་གི ཐོང་ཐོང་རེ་ནི ཏེ་དང་ན མར་གེ་རའ་ཝ་ཀ མོ་རང་གི ཏམ་རེན་དེ ཚོང་ཅིན་ན རང་གི གེར་གིན་ དང་ པ་མ་ན་དེ ཁན་དེ་ཐམེ་ནོ མང་ ཁ་བདག་གི དེ་ཅན་གི ད་ ཁྱེ་རང་ ཚོང་ཅིན་ན མོ་རང་གི ད་ལོ་སམ་གི འཛིན་དགར་གི ཅུ ཐོམ་རང་གི གེར་གིན་དེ ཏེ་དང་ན དེ་ནི ཐན་ཡང མོ་རང་གི ཅུ ཇམ་ཚན་རན་ད ཟུང་ཡི ཐན་ཡི ཅན་དེ་གི ཐོང་ཐོང་རེ་ན དོ་གོ ན དེ་བཞིན་ དེ་ཅན་གི དེ་ཅན་ད གེར་གིན་གི ཅུ ལོབ་ཅུ ཡི་ཁི དོན་ཁན་དེ་གི དེ་ཅན་གི ལོབ་ཅུང་གི ནམ་ཅིར་གི ལ་ཁ་ནི ཇ་ཅིན་ཡང་ ཁན་བ་ཟོ ཁ་བདག་ ཐོང་ཐོང་རེ་ན
1: ཨ་ཅིན་ན་ལ ཧེན་ཅིག ཁ્યોདེནི ལེ་ལ་ཅོནི ལེ་ལུ་རང་ ངར་ཅེ་མེ་ནི ད་ ཅོ་ཨ་མེ་ནི ཧོ་མ་ཅ་གཅི ངེར ཚང་གོ་ནུ་ག ཆར་ཅན་ཏེ ཡོ་ནི ཨ་ཏོ་མོ་རེ་ཡ་ ཏེ་ནུ་ཁོ་ག ཅུག ཉེ་ཟ་ཁ ཉེ་ཤིན་ད་ ཉི་ན ཨ་ད་ཉི་ན ཡེ་པོ་གི ཅེ་སང་ཡ་ ཅུ་ད་ད་ གེར་གིན་ཟ་ག ཅོ་ན ཁྱམ་དག་ག ཅོ་ན་ཡང་ ཁ་ན་དེ་ཏ་མེ་ནི མ་ཤི་ད་ ཉི་ན ཧོ་མ་ཅན་ད་ཝ་ཅིག་ན པ་ཏི་ག མ་ཤི་ད་ གེར་གིན་ད་ ཡང་ན ཏི་ གེར་གིན་ད་ ཏི་ ཁྱམ་དག་ལ་ཅོ་ནི ཏོ་མོ་རེ་ ཏེ་ནུ་ཁོ་ག ཅེ་ད་ ཅན་དང་ གི ཆོག ཆོན་ཡ་ར མ་ཤི མ་ཤི ཟེ་ ལང་གོ་ནོ་ དེ་ ད་ ཐར་ཏིག ཤེ་ན ཨ་ཟི ད་ ཉ་ག ཇ་པར ཧ་ག མ་ར ཧ་ག ཉ་རྗེ ཧ་ག མ་ར ཧ་ག ཅ་ཁུ་ནོ་ ད་ དེ་དང་ འདྲ ཐམེ་ པ་ ཟེ་
0: ནི་རི
1: ཏེ་ནོ་ ཁོ་ག མ་ཤི ད་ ཉ་ག ཡོན་དལ་ ཨ་ཅོན་ཡ་ར ཇོ་ཇི ཧ་རདན་ ཨ་ཏ་ ཁ་ག རེན་ ཡ་ར མི ཡོན་དལ་ ཅི ཐུ་ཡོ་ ད་ མ་ག མ་ཤི ག ཟང་ན་དེ ཅི ཐམེ་ ཅ་ཁུ་ནོ་ ཨ་ཟོ ཅི ཉ་ཏ་ ག ད་ ཨ་ཟོ 오나 오나 그 우주 지금 종화식 거가 그지 다 그 지금 김선아한테 그 지금 가수 니리 이거 지금 변수 삼수 사와 쪽바다 어근이 어떤
0: 지금
1: 그거다 아지 이제 나 저하고 전이라 녀가 집바 집바 치다고 저거는다 그거 시각을 낚아라 시작권으로 뭐
0: 댕가
1: 아우다 지금 그거다 근데 도마 이렇게 좀 그렇다고 좀 지나다 이제 그게 시각을 낚아는 영인자 시그 아 알라나메파 아 토모시 시조단지나 머겐지나다 시카 어치인지나다 서던 서기나라다다다 고모르 시카다 도코타 예쁘지 제선시와 요누가 망지가 라카니다 어치인지나다 로라초미다 로종아추 도코터라
0: 겐가
1: 아 선이단지나 머거 샤와 초파가 라카니 셋지나라다 토모데나라다 가차직시에나지나 어 샤와 초파가 라카니다 송가 남지스 아무거나 다속 삼치클라카니다 첨모진다라다 잠상 아렘버마 아치테세가 카 그렇게 샤와초파라카니라 다치가 정상 샴비체체타와 아니나 디조다 호중구수가 샤와초파겠더니 제나라 능아 공체니 야르근데 키오니 아 디조다 랑냐라 레와 네무도니 안디글면나 축고 다치 나오냐누가 호중아 사야드누 뜨모가 나와라 뜨모가 나르제메니 아다 저놈 그 판소는 속과 저놈 판소는 속과 속기 삼바 전 것도 뭐 포마즈가 청구는 거 단지나 아 시그 샤초체 사인 찍으 샤초가니 아는 것이니 아 온다다 포마다다니나 ki tawa ta ki jambu ja

ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི ཁྱི དང ཕྱི མ གཉིས ཀྱི

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི
2: ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅི་ཉམ་ཅིག་ལ་མ་ལ་ཧ་ལུང་ཚུག་གོ་ངོམ་བུ་ཚང་ག་གོ་ཤེ་ཡོ་སེར་གུ་ནུ་གམ་ལན་དེ་སེན་ཤེ་ནང་ཇུ་ཡལ་

ཡིན་ཏུ་མན་ན་དང་ཚོགས་མན་ན་ཁ་མོ་དོན་འདྲ་རེན་ཅན་ལ་འདྲོ་མ་ཁྱིམ་ཅར་ཁེ་ཕོ་ལ་རྒྱ་སུ་ཅིག་ཅིག་པ་ཡིན་ཞིང་ཁ་སང་རྒྱལ་ཁང་གི་སང་པ་པ་དང་ན་ཆམ་ལ་འདྲོ་མ་ཁ་མོ་དོན་འདྲ་ཅིག་ཅིག་པ་ཡིན་རེ་པོ་ལོ་ཚོགས་ཁ་མོ་དོན་འདྲ་ཅིག་ཅིག་པ་ཡིན་ཨ་རྒྱ་ལན་པ་ཤི་རུ་ཡོ་ཅིན་ཆུ་ཡིན་ཐབ་ཅུང་དང་ཐབ་

0: ཚང དེ གར གར
1: ཁ ཆི ཡེར ཚལ ཅི ཡང སིན ཆོ བི གནས དང སྟོམ རེ གན ཟེ པ
0: ཟེར དེ གན ཚོ ཡ དེན པར ཆོ བི ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི དེ སིན
1: ལོང ཚན དེ གར གར
0: ཚོ རེ གན ཉིག ཏེ ལི ཇ པི ལོང ཚན ཅི ཐམ ཟུ
1: ཨམང ཅི དོ ཟོ རན ཆོ བི རེ སིལ ཅི ཟོ ཏན
0: ལོང ཚན དེ གར གར
2: ཁྱི ཕྱི བི སང ཁ ལང ཅི ཐང དེ ལོང ཚན དེ གར ལང ཤི བི ལེམ ཚན ནང དེ ཚོང ཡོད ཁལ ཡན ཇུར དེ ནི ཅི ཀྲུང གོ གུང ཚན དང ཚག ནི ལོང ཁུར རྒྱ དང རང ལོང བར ཇ ཤི ཁྱིམ ཅལ ཤི བི ལག ཅི སུ ཕལ བི ལི ཅི ཅན ཅི མན ཅལ ལོང ཚན དེ གར ས ནག ནོར ཤི བི ལི ཨ ནི པ ཁར ཏ ལང བི ཨིན གིན ཤི པ ཏོང ཅི ཡིན ཁེ ཅག ཡི སམ བར གབ སུ ཤ
3: ས ནག ཅི ཅུང ཤི བི ཨིན གིན ཅ མོ ཁ ཏ ལང ཅི ནོ་རི ད་ཟུལ གོ་ཆལར གམ་བིར ག་དེ་ཁ ཚོ་ཨ་ཏི ཡ་ཟན་ཡི ཏོ་ཤུང ཤ་ཁ་བ་དེར ལག་ཚལ དང ཉམ་ཉུང ཧ་ཅང ཤ་ཡམ་བི དང་ལ ཐ་ན་ གོ་ཆུལ་ཤི ཆོ་བི ལག་ཆ་ཟམ་ཡང མེ་བི ཁེ མིན་དན ཏལ་ཁ་པ་ན ཛ་ཏར ཤ་ཁང་ཅིག མར་ཅི་བི ནག ཡོ་ཡོ་ཅི སང་ནག ཁོ་ན་ཡན དེ་རང་ཉི་ནི ཡ་ཆི དང རེ་བ་ ཅིང མེ་བི ཨ་རང་ཤུང ཁམ་ཅི ཐམ་ཟང ཐང་ཤི་ཅལ་མ ཡེན་ཡང dali ria krir jian tang man jawa na sanig ji chung ge li se shi yo ba de sha tr chig tr je ta khir no ri yim ba ri ki ta de bi chi gen kem tang san de ja de lam chu su che ni gang tang de sanig ji chung ge ta la xim ji xie bi lam wa ren wu du bi nun gu za ma
4: ha 산디칠 허리가 걸도 니모 공고 조틀 상인이 저정투 챘럭리 얼고모 톤트나 고르티 마나 동주 코리인도 모스 피사치트네 회원 마셔

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ངེ ཁོ ལ སོ ནམ གང ཚག ངོ ཨེ ཧི ཤི ཏི པ ན ཁེ ངོ ཝ ཡར ཅག ནི དོང ལ འཛམ ཅི ཁང ཁོར ངོ ལེ ཁི ཉིན གི ངོ ལ ངེ ཉི རྒྱུན རྒྱུན ཉན ཤི ཚོང དར ཤི པ ཡིན ངེ ཁོ ལ ཆོ ཅི ཤ བ དེ པ ཁན དེ ལག ཆོ ཅི ན གཞུན དག ལ མི ཧུ ཡག པོ ཤི དེ ཡོ ང ཤིར སོང ནི ཟོ ཁ ཅི ན གཞུན དག ལ ཆེ ཅི དམ ཅི ཤ ཅི ཤི ཤ པ ན ཁེ ང ལ གེ རྒན ཁ ལག ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཏཏང ཡང ལུང རྒུན དོ ས ནི ཅག ལམ མ གི ཅན པའི ཁང བ ཡིན གི ཁུང གི ལུང མ ཁོ པ དང ཐོང ཆ དང སེ རིག ཚང མ མེན ཁུར ལ དེན གི ཡ ཁར དག ཅང མང བའི དུང ལ དོག པར དེན ངོ དུང མ ཁིན གི གང ཡོ གུང སང དང ནི ཁིམ དུ ལོ གབ ཕ མེ གི ངོ དུང ནག པར ཅར ཅང མ ཁི གི ཁང བ ཐོང གི སེམ དག ཆེན པོ གི ཅི གི ཅར གི ལོ ར ནམ ཤི ཡིན དུ མ བེ ཅན གི ཏཔུཤིན ཚེ ཡ ཆ ལོར ཏ ཇི དེ ད ཅི བི ཚི ཇེབ ནིན ཡིན གེ ཤོ པར ཚམ ཚི དང ད ལོར ཏ ལུང ཆིན རམ པ ཡལ དང ཝ དང ཏག དན ཤར བི ཚེ ཡ ལུང ཁ ལ དེ ནི ཇོང ལམ གེ ཝ དང ལེ ཁལ དང ལམ ཐིག ཚང མ ཆ ལོག གེ ནབ ཡོ ག དེ ཆ ལོག ག ཚི ཤེ ཁན ནབ ཇི ནི ཏོལ སོང ཚི ཚི ཤེ ཁན དང གེ ཡོ ཚ ལ དང ཚ ལ མ ཇ ཚ ཁ ཁ ཡོ པི ཚམ ཚི ནང ད ནབ ཚ བི དེ དེ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོ ཚི ལམ ཐིག སོང ཐབ སོང དེན ཅག སོང ཐབ སོང ག ཆ ཅང མོ ཤ ན དེ དེ ང ཡང ཤན ཐན ཤི ཉུང ཡོ ནང མ ཚི ཁྱི ཁྱི ཕོ རོ ཉི ཡི ན ལི ལ མོ ཤི མན བི ག ང ལ ཆ མ ཐག ཤན ཐན ཤི མོ རོང ཤི ཤ དེ བི ངི ལེ ནིན དེ སོང ནི ད པ ཡིན ཁསམ ཡི ལིན དེ པ ཤི ལ ལེ ནིན དེ དང ནི ལུ ཤི ཉི ལ དེ སན ནིན དེ ད སོང ཤི ཁན ང རང ཤི པ མན ngati likil ta tan sung she pa tang so nu ma gang zhe ko ti men kur ko ni ni de ka ji jin yu ko zu zeng mei pan zhen er ge ma ta jiang ngati chui jie ma ji ge jiang cha le ma rong wa yin
1: ho zhe jun dang ka ji yang ka cha ji ni le bi nang de da dong kur jin di nin har li jiang men bu ren den ji mong bi chu ji mu hui la ta ren jun dul na kur mi chi lam lam tim der chu ge lam jun ner tang de kun tun bar ni da bar ge le pa tang སོན མ ཁང ཅག ཆི ཐོམ རབ ཅག ནི ཨདུང ལ འཛམ དང རབ ད ཅིན དེ ཤེབ ཤེ རག ཟོབ ཅི ཁོར ཁང དེ འཛལ མ ཐག ཆེ ནམ ཅེ ཅམ གང སར ཆབ ཡོལ ཁོར ཁང གི ཇུར ཇོན པ ལི ཅིན ཁོ ཕེབ གབ ལི གེ ཅེམ དེན ཐན ནམ ཅེ གི ཡོང དེ ཁེ ལག པ ཕྱི དེ ཕྱེ ཅེ ཁོ ཐེ སི ཆོ ཅི སོན མ ཁང ཅག ཅ ཅིན དེ སེ རེ ཚོ ལར ཅག ལམ ཤ དང མེན ཁོར ཏོང གབ ཐང ཅི ལ དེ སི གབ ཅེ ཐུང ཐབ ཅི བིབ ཤེ དང ཁེ ཡོལ སོན མ ཁང ཅག ཁོ ཚོ ཚང མི ཨ མེན ཁོར ཁོར ཞིན ཡོལ ཁོ ཐང དང པར འདི ཁབ གེར་གེན ཅི ཡང ནོ ནེ དཅིག ན ཡང ཁི མང གབ ཁོང གི རང ཉིལ ཆུང དེ ནི ཐོར གང ནི ཚལུང སུང བར དེན ཁ མོ ནི ཐོར གང གི ས བག ནམ ཞིན ལ གུམ ཡོ པི སམ ཐུ མ སུང དོ ཅིན ཡོལ ཐར མེན ཁོར ཚོ ཕ ག ངབ ཏུང དོ ཉི ཡོ པི ཨ དང ལ བ བ ཚིག སེ ལེ ལ ཡོ གབ ཁིན གོ ན ཤང ཝི ཚ པ ན ཁབ དེ ར དང ལ རོ ན ཚེ ཤུ ག ག ཁལབ ཞིན པོ པི རྒྱན ཚིན ལ ཨ ཅེ གོ བ ལུན སུང སེ རེ ངི ཁོ ལ ཨོན ཆུ ཅི ཅི པ ཡིན ཁོ ཏར ཅིག ལ ཧ སུང ནི ཏུང ཐི ཅི ལོ རེ ཐོབ ཅ ནི ཐར ཤིན ཅི ན གོར མར ཡོང ཏི ཏག ཏག ལོ ཉི ཁང གོར སུང ནི ཁི མི སུང ལི ཁིན ཏེ སམ བར ཏི ཕྱེར སོན ཟོལ ཁང དུ ནང

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Zuanam Yarmir Lajikibi, Tisun Gorinjum Tang, Top Hisandu, Jisir Jonam Tang, Chalam Nikulajer Lankurobi, Kalubi Kurjenta, Likajabcho, Chirchun Nilkavayan, Chachimarkuna, May Tarshirli Netakena, Gotulajang Stadiri, Lunda the main Kurjanga, Jimangi Jimangri, Jihluri Niluri Jichiri, Livesumarnang, Jimang Tawasung, Main Kurletum Satsi, Tarti Rajun Terajirobi, རྒྱེམ ཁུ ཆི བ དང རྒྱེ སུང རྒྱེ མང བ ཚུན ཐབ པའི ཚོབ ལག ཅག ལམ ཅི དོན པའི རིན ཐང ཅི ཆི ནས ཅི ཆི རེ རྒྱབ དེ དེ ལོ ཆུང རེ དེ ལ མར ཅག ཁེབ ཤེ རེ ད ལོ ཞིབ ཅི ལག རེ རྒྱ ཚང པར ནས ལུང གང གོར སུང མེ ཁོ རོགས དང ཛན ནས གོར དེ གལ བ ཅང མར ལང ཁ ཤུང ངེ ཁོ ལ ཤ བ ཡང མུ ཤི བྱི ཅི སམ པ ཨེ ཤུང ཤི དེ པར ཁིན གུ གི ཡིབ ཅན རྒྱང བི ལག ཅན ནས མེ ཁོ རབ ཤི སོ ཡན རྒྱེ དུན མན དེ ཡང ཅི ཤེ ན མེ འཁོར ངེ ལག དབ ཇག ན ངེ དེ ལག པོ ཞིག དར དུང གི སར སོ ནམ ཧང ཅག ཁོ ཚོ ནི ཁུན ལབ ཅིག ཁམ ཡིན ཁེ ལོ རེ དབ ཤེ ཅེར ང ཚོ ནར ཅི ཅེར ཨོན ཅིང རེ ཅི ཅི མི མར ཐིན ཤི ན ཁུན ཅེ མ ཅེ དར ཅི གི སར
1: ཁེ ཤེ སུན ཟོ ཁང ཛ མི དན སུང ས སུ ཅེ ཨོ ནང ལ གེ ཁོང ཐོན པོ ནི སུ ཁེ སུང ཡོང ལ མེ འཁོར ནི དང དང བབ ཁང མེ འཁོར ཤི གི སུན ཁ དང དང དང ཅེ སུང ཅེ མ ཅིང དང དེན ལ ཕལ ཆེར སུང ཟོ ཁང གི ཚང ཡི ཡོང སུ ཡོག སུང ཆུང མེ ཤན ན ངི ལི ཐང དེ ནམ ཡང ཆེ ནམ ཅེ ཅམ ཤི ཡོ པི ལི པུ ཅི ནང དག མན དག སེར དག མ ཐབ ན མ ཐབ ཚང ཉིན ད དུང ཇུ གི ཤི ཁེ ཤེ སུང ང ཤེ སུང ཟོ ཁང ནི ཤེར ཡོང ཏི གོ ཁ ར ལི ཚོ ཇུ བི ཟོ ཨ ཤི ལ ཆ སུང ལི གི ངོན པི དང དེ ནམ ཅི ཚན དེ ཁེ གོམ ཏབ ཉིར བི ན གོར མི ཚ སུལ ཏོལ གར སུང ཆ མེ དེ ཅེར སུང ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ལོ་ཇོན དེ ཀ્વાན ཅི་རེ་ ནི མ་ཡང་གམ ཁར་དེ ཉིན ཅིག་ལ ཇིག་ཐུབ མ་དེ ད་ཏ་ ཏོང་ལམ ཁ་རན ཛང་ དེ ད་ར ཤིག་ལ མ་སོ་གི པ་རེ ཁོ་ཅུན གེ ངེ་ཝོ ཉང་བ ཁང་བ གང སོ ཡོ དེ ལམ་ཇུན ཉང་བ དང མེན་ཁུན ཛེ་གི ཉང་བ སར སོང་ བི ཆེ་ཅེ སོ ངེ་པོ རེ་རེ་ ལ ཁེ དེ རྒྱབ ལོ ཅེ དམ་ཇུལ ཇོ ཅི ཡོ ལེ་ཅིན ཁོ ནི ཟོ་ཨ ནི ཤིག་སུན ཁོར ཁང གེ ཇུར་ན ཇོན བར ཅེ་རེ་ ཡོ མལ ཤ་ཝ་ ཤ་ཏི མིག་སོང་ ལ་ ཏོ་ཁ་ ཅི་ ཁང་དེ ངེ་ཝུང་གཱ ཤི ནམ་ཡང་ འཇར་མེ ལ્યང་ཧ་ཡེ་གན ཆ་ཏན ཐག་ཅུ ཅེ ཧ་ཆ་ ཁ་མ་ ཅན་དེ ང་རྒྱན ལི་ཏང་ ཏ་ཉ་རི་ཡོ མོ་ཤང་ ཏུག་ ཐབ་ཏུག་ ཤ་ཏི མིག་ནང་དེ ཨོ་ཅི་ ཁང་དེ ཁོ་ཅུ་ཇུན་གə ངེ་ཝོ་ཉང་ཝ་ཏག་ ཡང་ནི ཡང་ཤི་ཅི་ ཅིག་ཅིང་ དོར་མན་དོལ ལེ་ཅིན་ཧུག་ ལི་ཏང་གə ཆེན་ནམ་གə ཇ་མ་ལོ་ཉེ་ཧར་ཅི་ཅང ཉེ་ན་ཉི་པར ང་རྒྱན ཟམ་མ་མ་ཅི་ ལེབ་ཡོང ངེ ནམ ཡང སོན མ ཁང ཅག ཚོན དོལ ངེ ལོ ར ཏར ཏུག སོང ཧུའེ ཆེ ཏང དེ ཁ བུ ད དོ ཇིན མེན ཁུར ཅན ད པར ལ ད ཇིན ཝོ རིག ཇོ ན དེ ད ད མ ཅིག ཙམ མ མན པར ཅེར ཡོ ལ્યང ཧ ཡུ ཡི གོ ཤི བ ཤི པིན ཁོར གམ རེ དེ གི ནང དེ ཁུ ཡོ ལ མོ ཤང ཅེ ཡི ད ཏུག ཚེ ཤུ ལ ཅི པི ཀ્વાན ཅི རེ བི ཏུང ལམ དེ ཁུ ཡོ ཁོ ཅེ ཇུང གེ མ ཚེ ཤེ ཁར ཉ ཚ ཤི པི ནོ ར ཉ ཝ ཏ ཁ ནང དེ ཁུ ཡོ ཅང ལེ ཅིན ཧུ གེ ལེ ཀུ ཏང དག ཐབ མེ པི ཆེ ནམ ཅ མེ ནང དེ ཡང ཁུ ཡོ ན དེ 그는 관람디 등거 절등거 리니스 커스머를 단순 등 카르고를 시진족배 못하거리 마을을 머리리는 소나마강 뜨거리 냥클란디의 공대 정민년바는 소나마강 뜨금소라시바 대인
0: 냥클란바 디소지강기 다통거 강중 세르슴린스는 동참다네죠 림슨디 송중바 완디잡당 송중간 카르와 소능체랑 등 화르튼젤 초무르젤 스타클랍시기도 제체 스타클와 흥정 세랑 땅 손님은 친견 친구들 제땅 솔직 하모니기 돈진 시바인 다디 몹시
2: 돈길 폐기 근께 싸와라 아덴저 야툰 근께 망자인
3: 아디엘스티 익사른기르
4: 아갤럭시 익사른기르
5: Nyankunaba, Chinaba de Muina, Terung of Jersey Dabdan be Tier Nitang, Jersey Darnaby, Teach of Jill, Worsey Darnaby, Teach of Dingin Lazaparo Shelle. Chetty Tarta, Jacques Angel Deslan Yambergafsia.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉིན ཁན པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དར ཚོང ཉང ཇོ ཉན ཆིན ཁན ཨོ ཁེ ལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ བར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ཙོམ ཅུག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ཉང ཇོ ཉན ཆིན ཁན ཨོཁིལ ལུང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཞོལ ལམ ལེན ཚང གི སང གོ པའི ན ཚོང ཡིན ཞིང ཆིན ཐོ རིམ མམ ཁྲིམ ཁང ན ཐོན དེ དང ཁྲིམ ཧོན རིག དང ལག དང དང མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ཁལ སྤིས ཅ ཁྲིམ གི གོར ནས བྱི ལུན ཐོང ཐོང སི ཡིལ ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཆུང གི ཉི གར ཡུལ ཚན པ དང ཡིན ན ཅ ཁྲིམ ལོན ཅ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅ ཁྲིམ ཁེ ཤ ཡིན ཞུ ནས ཆུ ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང ཅ ཁྲིམ ལོན ཅ སེ གོ ནུ དེ ན ཤི ཇུ ཡིལ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དེ མིག ཐུན དེ ཡར ཐུན ཁག པལ ཅ ཐམ དེ ཚོམ ཅིན ཨ ད ད ལོ སར ཏ ཏན ཁ ཤིན ཅ ཐམ སར ཨ ཤ ཨ ད ཅ ཐམ དེ ཡང ཨ ད ཚུ ཨ ཀྲུང ཧམ མང ཅན ཐམ ཅེ ཁོག ཅ ཐམ ད ད ཁོན དེ ཡ ཅུལ དེ ད ཨ ད ཏན ཁ ཤིན ཏ མུ ཤ ད ནི ཉི ཏུང ཅོབ ཅེ ལུ གེ ད རང ཅེ གེ ཅ ཐམ གེ ནང དེ ཡང ཨ ད ཀྲུང ཧ མིག ཤིབ པེ མང ད ད ཁོན དེ ཨ ཐ ཏུང ཨ ཁ གོ ཏུང ཤ ད ནི མེ ཚེ ཁ ད ཅ ཐམ དེ གེ གོ ཅོ གེ ནང དེ ཡང ད ཀྲུང ཧ མང ཅན ཐམ ཅེ ཁ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟᱝᱵᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟᱡ ᱜᱤᱧᱡ ᱟᱛᱟ ᱢᱩᱛᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱚᱥᱤᱭᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱥᱮᱠ ᱛᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱢ ᱪᱢᱜᱟ ᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜ ᱱᱚᱝ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱛᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱪᱤᱱᱛᱷᱢ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱜᱚ ᱪᱮᱢᱚᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱟᱠᱷᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱯ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱜᱚ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱭᱚᱥ ᱟᱛᱟ ᱢᱩ ᱜᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱚ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱚᱥᱤᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚ ᱭᱟᱨᱛᱢ ᱠᱟᱯᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱛᱩᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱝᱛᱩᱢ ᱫᱩᱠᱷᱛ ᱫᱚᱝᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱩᱡᱤᱭᱩᱠ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟᱫᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟᱹᱯ ᱥᱟᱨᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱟᱡᱤᱢ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱥᱩᱵᱩᱥ ᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱝᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱯᱛ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟᱣᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱥ ᱠᱟ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱥᱮᱝ ᱜᱩᱥᱚᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱠᱷᱤᱨ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱟᱥᱮ ᱫᱩᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱟᱥᱱᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱢ ᱟᱜ ᱪᱤᱝ ᱟᱴᱤᱜ ᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱜᱱᱚᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤᱜ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱜᱟᱛᱟᱵ ᱡᱚᱠ ᱟᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱦᱚᱛᱮ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱚᱨ ᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱷ
1: ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱟᱯᱪᱤᱠᱤ ᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱡᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱭᱚᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟ ᱡᱤᱥᱮᱱ ᱱᱟ
2: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱢ ᱡᱩᱝᱟ ᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱢ ᱪᱮ ᱜᱚᱡ ᱢᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱯᱛ ᱥᱮᱱᱟ ᱠ ᱥᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱯᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜ ᱪᱮᱪᱩᱵ ᱪᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱤᱠ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱠᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱩᱝ ᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱚᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱩᱥ ᱛᱟᱨᱤ ᱧᱟ ᱤᱱ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱦᱚᱵᱡᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱡᱢᱛ ᱛᱟ ᱦᱚᱵᱥᱩ ᱨᱤᱜᱤᱡ ᱡᱮᱱᱛᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱦᱚᱵᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱦᱚᱵᱪᱟ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱥᱛᱟ ᱜ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤᱱ ᱜᱩ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱪᱮᱠᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱥᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟ ᱥᱤᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱤᱝᱜᱩ ᱡᱩᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟ ᱪᱮᱠᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱩ ᱥᱚᱝ ᱜᱩ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱜᱟᱜ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱞᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱩᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱚᱜ ᱜᱟ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱡᱟᱥᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱱᱛ ᱪᱮᱜᱩᱱᱤ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩ ᱛᱮᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱ ᱫᱚᱝᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱚᱜ ᱜᱟ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱩᱱᱛ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དམ ཚེ ཁ དང སན འདྲ ཡོད ཅ ཐམ གི དམ བག དར ཨ ད ཏང ཉུང མར ཁ ཁ དང ཡིག གི དགོ དེ ཝལ ཅེ དེ དང ཡིག ཆ དགོ དེ དགོ དེ ཁབས ཨ ད ངེ པར དེ ད ཇ ཁ གི ཅ ཅུ གི ཁ དང ཡིག གི གི པར ཅ དང དེ ཏང ཉུང མར ཁ ཁ དང ཡིག གི གི པར ཅ དེ

0: ཡིན་ན་ དེ་རང་ ནི་ ཅར་ཅིག་ གབ་དམ་པི་ ཚེར་ནི་དང་ རྒྱ་ཅིག་ གདང་ང་བི་ ཚེ་ཅོབ་གིལ་ ཝར་ཅིག་ གབ་དང་ང་བི་ ཚེ་ཅབ་དན་ ཟ་པར་བ་ཡན་ ཤུན་ནི་ཐང་དི་ སར་འཇར་ཉམ་ཇོག་ལེ་ཚང་གི་ ནང་དུན་ཨ་ན་དི་ཅིག་ཤེལ་
1: 중국 공천당 의미니 로브자 등 어린간 크루스 땜제 시비인 초친 베이징 멍멍 초킹 채무르 잡징은 초
0: 아딘출 디디버탕 아치추 수제 스팀핀디 좀니 가친데 조이 로타비 어종이 수제 시기시 바고라
1: 시진핑기 들레에서 플레이야라 롱천당니 코런 콜롬보이 선전라 담버 땜제 시
0: 샹친 경고 처남지 지기디기 중국 공천당 의미니 로브자 등 안가 크루비 땜제 초친지 아니츠라 응엘라디
1: 샹친 세종기 당주 진초디
0: 로동천지 응곤진 시디 샹친 세종가 진리 지초디 슈니 능돈라 심르 녀르노
1: 르다든비 치흑치기니 저흥아 초르 중국 공천당 의미니 로자 등 응안 코르 땡지 시비 초친 베이징 마모 초킹 채무르 가잡징 응 초고 중국 중앙가 최첩 주체 르자급 지 주시 중앙 머리 주시 시진핑 기업단 치급 지지 상식 통근라 상식 나와 등질 송실 가칭능 공기 롱업자 등 응아예 정 나추 당기 통타 왔음데 중구 멍멍라 제실 돈이르 등 중화 머급 자르들 용르셰피 토미 담자 등 간첩 단송 시대 반투 토미르 셰피 촐 로르지 데터 랭글이 비 점집 라프침 등 요레 타블롱 사르이 람크르 등 용제 블롬튼 시 예치 담브르 정와 등 점틀 반투 시대 데르브 등 멍멍라 응오 농머 기피 점지 사르 전 유지 난치 단네 중공 중앙 차수 주제 진리의 윤 리청 조르기 왕후니네 최치 딘쉐샹 리시 རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ ཅུ་ཤི་ཇོན་པ་ ཁན་ཅིམ་ཅིན་ཚོ་ཅིན་ལ་ཤི་གེ ང་ཅུ་ཆེ་ཚུལ་རྒ་བ་ཡིམི་སེ་ བདན་ཅིག་ཤི་ཅིག་ཟང་ཏག་ཐོམ་ཁན་ཚོ་ཉམ་ཏ ཁན་ཅུན་ཚུལ་ལ་བལ་ཁུར་ལ་བད་ཏེ ཁན་ཅུན་ཚུལ་ལ་ཆེར་ཏི་ར་ཁག་ཁ་སོང་ཤུང་ཨུ་ཏ མ་མང་ཚོ་ཁང་ཅེམ་རོ་བཅོལ་ མ་མང་ཚོ་ཁང་ཅེམ་བཞང་རགུ་ཤེར་ལ་ཏ གེགམག་ལམ་ཅིག་ཇོག་ཉི་སལ་ལང་ཤང་ནག་ཇུན་ལོ་ཆུང་ཅི་ཁོང་ཚོ་ལ་ཅོ་སམ་ཁོ་ཡིན་ར་གམ་བལ་བཞི་ བདན་ཅིག་ཤི་ཅིག་ཟང་ཏག་ཐོམ་ཁན་ཚོ་ དང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཅེས་ ཅིམ ཚན་ནི་ གཟང་ཏུལ་ ཤ་བི་ ཨ་ཡིན་ ལ་ཁང་གི་ རེལ་ གོ་ཏལ་ བལམ་ཐན་ སོ་ཅི་ ནེ་ཏར ཉམ་ཏ ཁོང་ཚུར ཕེབས་བྱི་ མ་མང་ ཚོ་ཁང་ ཅེམ ཚོམ་ཅིན་ ཅེ ནམ་བར གཟབ་ཅི་ ངོན་ ཤང་ ཏོ་སམ་ ཅི་ ཁང་ ཆེ་ཚུལ་ ཅེ་བི་ ཏང་ ལེ་ཆང་གི་ ཏེམ་ཅན་ ཚོ་ཅིན་ གོ་ ཚ་པ་ ཆ་བར་གནང་ ཚང་མ་ ཡར་ལང་ནི་ རྒ་སང་ ཐོམ་པི་ ཇ་ལབ་ལང་ ཚེ་ཅི་ ཡི་ཀྲུང་གུང་ ཀྲུང་ཡིན་གི་ ཡབ་དན་ཅི་གི་ ཤི་ཅི་ གཟང་ཏག ཏོ་ཅི་ གོ་ར་ཅི་ ཆོ་དུན་ གོ་ཅོང་དུན་ནང་ ཆོ་དུན་ ལི་ དེན་རང་བར་གི་ ཇ་རམ་ཏག ཅ་ཚེ་དེ ཏང་གི་ ཆེ་ཏབ་ ཤ་ཨ་ཅ་པ་ཏང་ མ་མང་ལ་ ཤ་མདག་ ཤི་པ་ ཤིར་ཅིང་ ངོ་སལ་བ་ ཇ་པི་ ཤིར་ཅིང་ཅན་ཅེ་ ཁེ་བཟང་ དང་ཡུན་ ལ་ གཟང་ཏོག་ ཟབ་ཅི་ ཤི་པ་ཏང་ དང་ ཡུང་ཅི་ ཐོམི་ དམ་ཅ་ མ་བཞིལ་ པར གང་ཅི་ ཡལ་ དམ་བར་བ་ ཅང་བ་ ངར་སམ་ ཆེར་ཅིལ་ དང་ ལོར་ཏོབ་ ཆེན་པི་ དན་དབ་ ཅོ་པར་ ཁམ་ག་ ཏོང་ཅིལ་ དང་ ཀྲུང་ཡང་གི་ ལོམ་ཐན་ མ་ཤན་ ཤང་ དང་ ཝང་ ཡུ་ ཆང་ ལི་ལེན་ ཆན་ ཝུ་ཁ་ས་ སུལེ་མན་ ཝུ་ཡ་ ཆིན་ ཐན་ཅིན་ ཝུ་ ཏོ་ཡ་ ཧུ་ ཀྲུང་ཅི་ ཅི་ལ་ ཨ་བདན་ཅི་ ཤིར་ཅི་ གཟང་ཏོག་ ཏོ་ཅིན་ པར ཐག་ཅ་པ་ཡིན་ པར ཏན་ དར་ཅབ་ ཇམ་ཁོང་ ཉི་ཅི་ དང་གི་ དར་ཅམ་ ཐོམ་བར་བ་ ཅང་ ཤང་ ཁེ་མག་ ཅི་ ཁེ་ ཡབ་དན་ ཅི་ ཤི་ཅི་ གཟང་ཏོག་ ཆེན་ནི་ རང་ང་མ་ཅི་ དམ་པི་ ཀོམ་ཏུ་ པོ་ཤུར་ མ་ཟ་གུ་ ཡེལ་རང་ ཉི་སཏོན་ནེ་ མེ་རྗི་ ཅེ་ ཁ་རུ་ ཀིན་དལ ཆེ་ཤི་པི་ རང་ང་མ་ཅི་ དམ་པི་ རོ་ཡང་ ཆོ་ཏེ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ཡབ་དན་ ཅི་ ཤི་ཅི་ གཟང་ཏོག་ ཐོམ་ཁན་ལ་ རེ་རེ་བཞིན་ གཟང་ཏོག་ ནང་ཝ་ཏང་ ཁོ་ཚོ་ལ་ ཕྱིང་ཅིག་ ནང་ཝ་ཏང་ ཇེལ་ཤ་དེམ་དལ་ ཤི་ དེ་རྗི་ ཡབ་དན་ ཅི་ ཤི་ཅི་ གཟང་ཏོག་ ཐོམ་ཁན་ ཚོགས་ དན་ ཤི་ཏར་ ཆུ་ཤི་ཏག་ར་ དབ་པ་ཏང་ ཚོ་རା་ ཡོང་ སེ་ ཆོ་སམ་ ཁོ་ཡི་ ཐམོ་ དེབ་ར་ ཡང་ཡང་ ཏག་ ཚེ་ཅི་ ཀྲུང་གུང་ ཀྲུང་ཡང་གི་ རྒྱ་ཡོང་ ཕ་ཤུང་ ཀོང་ཆན་ དང་ཡན་ དང་ རྒྱ་ཡོང་ ཕ་ཤུང་ དང་དུན་ ལེ་ཏབ་པ་ རྒྱ་ཡོང་ ཁོང་ཐུན་ གཞར་མ དང་ ཚང་ཅིག་ ཅིལ་ གཟང་ཏུ ཤ་ཅི་ ཁོར་ཅེ ཆོ་དུན་ གོ་ཅོང་དུན གནང་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ སོགཅི་ གཟང་ཏུ ཐོབི་ རྒྱ་ཡོང་ ཕ་ཤུང་ གཉིས་ དང་ ཁོང་ཐུན གཅིག་ ཐེ་ཚབ་ ལབ་ ཤ་ར་གག་ནང་ ཚོ་རྭ་ཡོང་ཅེ ཆོ་སམ ཁོ་ཡི་ ཐམོ་ དེབ་རི་ ཆོ་ཏེ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ སོང་ཤལ་ གཅིང་ནང་ ཁོང་གི་ ང་ཅི་ དེ་རང་ དང་ཟུང་ གཟབ་ཅི་ཤི་ནི་ ཀྲུང་གོ ཀོང་ཆན་ དང་ ཝབ་ཉི་ནི་ ལོ་བ་ཅ་ དང་ རང་ང་ ཁོར་ ཏེམ་རི་ ཤི་ཁང་ ང་ཅུ་ དང་ཨབ་ཅལ་ཉུང་བི་ ཨོ་ཏུང་ ཆོ་ཡི་ ལོ་ཅི་ཅེ ལམ་ཐག་རང་ ལབ་ ཤི་ཅིམ་ ཤི་པ་ཏང་ དང དང མ་མང་ ཅེ ཤ་བཞིག་ ཕེ་ཅིག་ ཏོང་བི་ ཨོ་ཏུང་ བ་རིམ་ དང་ཇུང་ལ་ རྒྱང་ཏ་བཞི་ནི་ དང ཡོང དང རྒྱ་ཡོང ཅེ མ་རིག་ སོ་སུ མ་མང་ ཅི་ ཡེ་ཅིབ་ དང་བི་ ཅན་ཚོ་རང་ ལག་ དང་རབ་ ཅན་ཅི་ རྒྱ་ཁུབ་ ཏོབ་དེན་ ཛིགཅན་ ལག་ཇབ་ ཤེ་པ་ཏང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ བལ་བཅིམ་ ཅ་ར་ཏར་ ཡོང་བི་ མ་མང་བན་ ཅན་བུ་ ཤུགས་ ཁ્વાང་ར་ ཅན་བི་ དང་དབ་ ཅོ་པར་ ཁལུང་ ཤི་ ཤི་ཏན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ སོང་ཏོན་ ནི་ དང ཀྲུང་ཡང་ གི་ ཚབ་ཤི་ནི་ ཀྲུང་གོ ཀོང་ཆན་ དང་ཡིན་ ཡོང་ལ་ དེ་ཅིན་ ཅན་ ཚམ་ཇབ་ ཤི་པ་ཡན་ ཨོ་དན་ཅིག་ ཤི་ཅིག་ གཟང་ཏག་ ཐོམ་ཁན་ དང གཟང་ཏག་ ཐོབི་ ཅ་ཡོང་ ཕ་ཤུང་ ཀོང་ཆན་ དང་ཡན་ རྒྱ་ཡོང་ ཕ་ཤུང་ དང་དུན་ ལེ་ཏབ་པ་ རྒྱ་ཡོང་ ཁོང་ཐུན་ གཞར་མ དང་ ཚང་ཅིག་ ཅི་ལ་ ཏོ་སམ་ ཁོ་ཡིན་ནི་ དེམ་ཅི་ ཤི་པ་ཡན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ལོང་ཨོ་བ་ཅ་ དང རང་ཡ་ ཡིར་མོ་ལ་ ཀྲུང་གུ མ་མང་ དང ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ཅ་ བལ་བཅིན་ ཀོར་ཏུག་ ས་པི་ ཆོལ་ དང མར་ཁིས་ ལེ་ནི་ རང་ལིག་ དང ཀྲུང་གུ ཟོ་ཡི་ ལིང་གལ་ སོང་ཅལ་ དམ་སུབ་ ཤི་པི་ ཆོལ་ ཀྲུང་གུ ཀོང་ཆན་ དང ཝ་བ་ཏན་ རང་ཤུང་ རེལ་ ཏི་ཏེ་ནི་ ཟུང་ ཀྲུང་གུ མ་མང་ དང ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ལ་ ཆེབ་ ལིང་གལ་ རོང་བི་ ཏེན་སა ཡོ་པར་ ཅར་བ་ དང ནང་ཚུལ་བ་ ཤེན་ཅིག་ དང ཝ་ཕུང་ ཉམ་ཤིན་ དང ནི་པི་ ཀྲུང་གུ ཟེ་ ནམ་སབ་ལ་གུ ཇི་ཡ་ཏ་བི་ ལོར་ཅི་ཅིན་ ཕོང་ཅིར་ ཆེན་པོ་ ཤུང་གུ་ ཙམ་ཤི་ཏན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ནན་ཅི་ཏན་ དོན་ ལོང་ཨོ་བ་ཅ་ དང རང་ཡ་ ཡིར་ཅང་

0: ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅ ཆ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ བྱ ལང

lên yang ta la la mu o ta la yang lên khar ge lu ko pi xiang ke mo yang ni ya tong lo ba bi e te te mo yang ni ya do ma ga ra mu ci ye yang la ya ni zhe bu cha ji ne an ba de yang e so le ཏང ནམ ཁ གང བི ལ ཆེན ཡང ཨང ཆོ བ ཡང ལ ཆེན ཚང བ ཨ ཀ རུ ཡང ཨང ཆོ བ ཡ ཏུང ཚབ ཀ རུ ཉ སེ ཡང ཨ ཡོ ཡ ཏུང མ ཀ རུ ཨ དེམ སེ ཡང ཨ ཡོ ཁེར ན ཆ ར ཏ ཀ ལ ཡང ཨ ལ དགོན དག དེར དུ ཤུག ཁ ཡང ཨ ཟུང ཡ ཆབ སུ ལ ཏ ཁུ ཁར ཡང ཨ ཆ ཡ རྒྱིན དུ ལ ཁ ར ཨ ཆ ལ ཡང ཨ ལ ཡ གི ཆ ན གོ མ ཁ ར ཡང ཨ ར ད དེ རང ག ལ ན ཨ ལེ རུ ཡང ཨ ཡང ཨ ཟོ ལ ཡ མང ཆེན མང ཆེན ཡང ལ ཆེན ཡང ཨན ཆེན ཡང ལ ཆེན ཨ་ ཏིག ན ཨ་ རིན ཆེན ཡང ཨན ཆེན ཡ ཆབ སུ ལ ཏ ངོ མོ ཡང ཨ ཆབ ཡང ལ ལ ཡ མོ ཨ་ ཏེར གུ ཡང ཨ ཆོན ད ལི ལ ཡ ཏ ངོ མོ ཡང ཨ ཆོན ད ཤི ཡ ནོ ར ཇོ ཨ་ ཏ ལ ཡང ཨ ལ ཡང ཡོང ལ ནོ ར ར ཡང ཨ ར ཡང སྐམ དག ངོ མོ ཨན ཐོ དང ཡང ཨ ར ཡང ཤ ང ག མ མོ མེ དང ཡང ཨ ར ད དེ ར ག ལ ན ཨན དེ ར ཡང ཨ ཟ ལ ཡང ཝ ར ཅིན ཝ ར ཅིན ཉ ན ཅིན ཡང ཨ ཅིན ཡང ཉ ན ཅིན ག ར བ ཨ ཁ ཚེ ཡང ཨ ཅིན ཡང ཆབ སུག ཉ ད སེ རུ ཡང ཨ ཅབ ད ཤི ག ཡ ར ཏ ཁ ར ཡང ཨ ར ཡང ཡོང ལ ཏི ག དུང ཞི ག ཡང ཨ ཟུང ཡང ག ཏ ཁ མ ག ཨ མེ ར ཡང ཨ མ ར ཡང ཆ ཉི ག ལུག མ ར ཚི སེ ཡང ཨ ཚི ཡང ག ད ལ ཁོ ར ཚུ ག ཨ ཏན ཏ ར ཡང ཨ ཐ ཡང ཉ ཏག མ ར ད ཏ ཡང ཨ ལ ཡང ཡར མ ཁ བ ཨམ བམ བུ ཡང ཨ ཅི ད དེ ར ང ཡ ཡག ལ ན ཡང ཨ ཏུ ཚན ད ཡ ས ང ཨ མ ཤི ཡང ཨ ན ད ག མ ཡ ལ ཏོ ག ར བ ཡང ཨ ར ཡང ག མ ཡ ག ཏ ག ཏ ཨན ཐ མ ཡང ཨ ར ཡང ར ར ཏག ཏང ཐ མ ཡང ཨ ར ད མེ ཏག ལ ཏ ར ཤི མ ཡང ཨ ར ད ཕོ ཏང ཏག སང ཆུང ད ཡང ཨ ར ད གཟམ ཆུང ཀ ན ག ཨ ར བ ཡང ཨ ར ད ཅི མ སང ཆུང ད ཡ ཨ ཡང ཨ ལ ག ཡང མ ལ ཐ ཅི ར ཡ ཨ ཡང ཨ ཡ ན ཐུ མ ཡང ང ཡི ག ལ ལ ཡང ཨ ཉོ ན ཡང ང ད ང ངོ ཨ ལེ རི ཡང ཨ ཤི ང ཆ ལུ སང ཆེ མ ད མ ཡང ཨ ར ལ ང ག ཡ ར མ ཅི ར གུ ན ཡང ཨ ཅི ད ར གུ ན ཉི ཝ ར ཅི ཏི ཡང ཨ ས ཕ ག ག ར གོ ནི ས ཟ གུ ཡང ཨ ཇང ད ར ནུ གོ ནི ད ཟ གུ ཡང ཨ ཅ ཡ ཏོ མུ ས ནི ཨ ཅ མ ཟ གུ ཡང ཨ ཏུང ང ས ང ཅ མ ཐོ དོ ད ད ཡང ཨ ཡན ཡང ཀེ ཆ ན ཐོ ལ ག མ བ ཤ ཡང ཨ ད ཡ ཤ ཅ ན ཟི པ ཏོ ཏོ ཡང ཨ ར ཡང ཆ ཀེ ཏ ལ ཨ ཁ བ ཤ ཡང ཨ བ ད
ta Argoyam dirkali lata yang che Tagamagtar chembo ganamla yang sher Ya ganam ni khchnamar langda yang si Ta terang ti dun che yang yang lag Si ngarsam kahara waram yang ta Yang dasam papi chana yang da Ya lo ya nya nu lo ching yin yin Da lo ching dar zi kan ba yin yin Yin da la nya nu da ching yin yin Da da ching za chi si ma yin yin Da si ga nya nu si ga ching yin yin Da si ga ching si ming ri ka ra yin yin da Ta zang tu ma jing chu ru o yin e yin. Da hua zi la ji bi ma zi ge yin e yin. Da na jiang gu ge ma zi ge yin e yin. Da zhi jiang gu ge ma zi ge yin e yin. Da ri ba sa la bi ma zi ge yin e yin. Da ji ge ri xi ji po ra yin e de. Shemajir taasi taajil yang ayan Namajir jasi naabdan yang ayan Dastimi yohpa darts yang ayan Taterang shimbo objirgu yang anzul Magayi trehwi ektamdan yang ala Targumpa mancham lanzig yang aksun Kalan chowa yonan tolu yin e shu. Nga chapar suna.

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 呀呀，哈拉个呀，路过比香港还热呢。呀，东路那里车灯啊，今年呀，呀，竹马干木菜呀，热的啦，这不是外面比工作的什么呀？ Yang mandala chavu janta hari jing Sanda ye sangu ma she jing na ya Da mark ma lang karan ta mo ji re la Ya su chin la di zung ra ji re la ya Ya sang chin ja wu da sa ji re la Yang nga da nga ngu ma xie jing na ya. Har ga xia lu sang cha mo dg mo jing ya na. Nga xia lu stu bi si mo jing ya la ya. Nga ki sar huang ga cha ma jing ya na. Yan da ma la sang xin ar cha wo di kong ya. Yan zan bu gna go sham gun de chi re yang ka ru chi ge sti pen chi re ya dan ko de la ka kya nu de chi re yang ma ma chi chi ja wo chi re la ya yang ma lu te ga cham la ya ri ji Yang ta lu lu ge tin de jing la ya. Yar nga wu che ta kor dung hori xiong. Ya tung mu che ya tir kor mba hori xiong ya. Yag ma ru ta ta kor xir hori xiong. Yang xia lu san chi mung de mu hori nge ya. Da ye yin gong gong ma xi ye li per Ya jia qing dong wa ju ka ji xie ya Yang ta ma li go go ra ma li la Yang ta lu lu go long go ji na la ya Ya ta wu ga ma ga di da go li se Ya hun chi ma chung ka de di ta ya Ya ya ta ga ti ma mi che la ya ri la Chur ga ju go sta an ju ni ra chi di ni ya Khara tha wo ga lang ga sa cha ya ri la Chu ga ma da ji ga par ro gi ri se ra ya Yang nye ma ta lu lu tong ri la Gha da har ji gha ma ri sar gha chi ri la ya Ta sar gha dung la bal ma ri na Ya da chi na stu ob tin tru ka chi ri la ya Ki us ta gha mok se her zon cha mo ri zon Di ta lu cha mu ga lang la di yong ya Ya hun chi ma chung ka di ya di cho Ta ma di ga lam la nir ta di song ya Ya nab chis ta ga zi khe kar ya di tang Xing shi bi a ta ga la mu di tang ya Or a chin khan gul ga ja hari ji Yang ja wu xe yan ta chi ja ji ji ya Tam gu li a xiong ma chung hari la Chur ja wi gu wu gu chul ji ri la ya Chur han ni da mu ga da da hari ya na Ya da ngu xam chi sar xiu ri la ya Yan da ran ta mu zom go ri yul 야더니야 다다루티라마츠라 야가마르거토잡자 ཁལང་ཀ་རོ་ཏོ་ཅ་ལ་ལ་ཧ་རི་ལ་ཏ་སང་རང་ཆོ་པམ་བལ་གོ་རི་སེར་ཡ་ཡང་སལ་ལ་ངོ་སོ་ཏོ་གོ་རི་སེར་ཡ་ཁན་ཟན་གོ་ཅི་བྱ་གོ་རི་སེར་ཡ་དསང་ཅན་ཇ་བོ་ཀ་ཅི་བ་རི་ཡན་ ཁལང་ཡ་སི་ལ་མི་ཐུ་ལ་ཅི་གཟོ་ཡ་ཏ་ཏ་རུ་ཏི་རམ་ཚལ་ཧ་རི་ནི་ཡར་གོ་པོ་ཐང་སི་གཡམ་དི་ཧ་རི་ལ་ཡ་ཡ་ན་ར་ཏ་གཏང་ཚ་མོ་ཧ་རི་ན་ཏ་ལི་ཀར་ཚ་མོ་བུ་ཅི་ཅི་ཤེ་ཡ་ ཡང་མེ་ཏོ་ལེ་ར་ཤི་མོ་ཧ་རི་ན་ཏ་ཁར་ཅན་ཁར་ཅུང་སོ་ལ་ཧ་རི་ཤོ་ཡ་ཡ་ཅ་ཏ་བ་ཅན་ཏ་བོ་ཉེར་ཏ་ཧ་རི་ཤི་ཡ་ཁ་མར་ཏ་སམ་ད་ལེ་ཅི་ཤེ་ཡ་ཟ་ཆ་ཡ་གསི་པ་སན་ད་ཧ་རི་གོ་ ཏ་ཅིང་རག་ཡར་ཅེག་ཤན་དེ་ཅི་གོ་ཡ་ཡང་རག་མ་ཁ་ར་སི་ཏོ་ཧ་རི་སོ་ཡང་གནམ་ནི་སེ་རམ་བམ་བ་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་སེར་གུལ་ཐང་ལ་དམ་དམ་ཧ་རི་ཅི་ཡང་ཐ་མོ་གམ་གཅིན་ཟོམ་ཡན་ཧ་རི་ལ་ཡ་ ཡང་ཚོ་བ་ལ་ཏོ་ཉམ་གོ་ཧ་རི་སེར་ཡང་ཧ་ཏི་ད་རབ་བྱ་ཅི་རི་ཏེ་ཡ་ཏ་མ་ཅིང་ཉར་ཏོ་ཏོ་གོ་ཧ་རི་ཡོལ་ཡང་ཧ་ཏ་གདན་ཏོ་ནོག་ཟེ་དན་ཧ་རི་གོ་ཡ་ཏ་གཟེ་གདན་ཏོ་པར་གཟེ་དན་ཧ་རི་གོ་ ཏ་ཁསེ་ཏ་ཏོ་ཧོམ་ནོག་ཁསེ་ཏ་ཅི་རྒྱུ་བ་ཡ་དེ་རང་ཏ་ཏོ་ཧོམ་ནོག་ཡ་ཏ་ཅི་རྒྱུ་བ་ཡ་དེ་རང་རང་ཁ་ཏ་མོ་ག་དན་ཏི་ཧ་རི་རྒྱུ་དེ་ཏ་ལོ་གལ་གལ་ལོ་ཅི་ཧ་རི་ལ་ཡ་
1: ཡ་ཏ་གམོ་ཁསེ་དོ་པ་གོ་ཧ་རི་ཡོལ་ཡ་པར་གི་ཏོ་ན་ནལ་མར་གོ་ཅི་བ་ར་ཡ་ཡ་སར་གི་ཆོ་ཁ་ཏ་ནི་ཧ་རི་ཤོ་ཚན་དལེ་གནི་ཡ་ཅི་ཤི་ཚལ་ཅི་མེ་ལ་ཡ་ཡ་ཤི་མ་ཏེ་ཁ་སར་ཤོ་ཧ་རི་ལ་
0: ཏ་ཕོགས་མ་སོ་བ་ཇོ་གོ་ཅི་རི་གོ་ཡ་ཡ་ལོང་སམ་ཉུ་མ་ཇོ་གོ་ཧ་རི་སེར་ཏ་ Tarkani mungdu chala hari taraya. Yang nam ki shayang mungtara hari sar. Tashima nungla martung hari laya. Ya nam shala martung hari laya. Ya so song ta bu shi ji hari goya. Da yung wa la ge long ta na ji ri ri. Da sang chi na hu ji ka bu ji ri ri ya. Ya ndi mu kang to ma ya na hari lo. Da ge lun bu te la zan na ji hari ji ya. Kale ku na na vi dar sa ri la. Yang ma ku gala lan di la ba di se ya. Ma di mu gala ti ten da chi ya na. Stia lu san chim di mu gala ta song e. Ar jia u ga kwa ta chali me par la na ra. Chiam kru mu ku ga stang. Po chang san di stak si te ya ra hebi. Shigma khsum go no mote ajaw go phobtan gayin thamchi ko arindrin ga gamukhun thamchi ko dine yo piti tar khwasit thasi gaimdik ka landa lenga.

རིག གནས ཀྱི ཡིད ཆེས ཀྱི ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས ང ཚོས ཕྱག དོལ དང བདེན སྲུང གསར གཏོད བྱས ཏེ འགྲོ ལམ ཅག ཅོག ལ མག ཅག པ དང པོ པ ཆེན པའི མདུན ཆུལ དང ལམ མི ནོར བ བྱེད དགོས ངེས པར དུ མག མང ལ ཚེག ཅིག ཏུ བརྟེན ནས ལོ རྒྱུ ཀྱི བྱ བཞག ལ པོ ཅིག གསར སྐྲུན བྱ དགོས མག མང ལྟེ བར འཛིན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ བློ ལག ལེན དུ བསྟར ནས མག མང དུང ཕྱིར མང པོའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན གྱི སྐུལ སློང གང ལེགས བྱ དགོས གནས ང གཞག ཅིག གི ཆེས གོ པ གཅིག ཅན འཆར འགོད ཀྱི སྐུལ འདེགས གཏོང བ དང ཕྱོགས ཡོངས བཞི ཡན ཐབས ཇུས གོ པ མཐུན སྦྱོར ངང སྐུལ འདེགས གཏོང བ ཕེཅིཅེ འདི ཤིག གསར པ ཆ ཚང ཞིང ཆིག མི ཅེར གོ ནས ལག ལེན ཐུབ ཐར ནས ཕེཅིཅེ རྣམ པ གསར པ གང འབྱུང འཛུགས པ དང པེ སེན ཐོ ཡིན ཕེཅི ལ སྐུལ འདེགས ཏན ཏིག གཏོང དགོས ངེས པར དུ མདུན སྐྱོད ཀྱི བགྲོད ལམ ལས ཉེན ཁ དང བྲན སློང ལ ཧུར ཐག གིས གདོང ཐད དེ རྐང ཉིན རྟག ཅན གྱི འདི ཤིན འཛིན ཤུགས ཆེ རིགས གཏོང བ དང མ མཐའི ཚད དག གི བསམ ཞིང མཐའ འཁྱོངས བྱ དགོས འཐབ རྩོད ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ དང འཐབ རྩོད ཀྱི བརྩེ གནས ཆེ རིགས དང དེ རྒྱལ ནང དང རྒྱལ སྤྱིའི ཁྱོན ཡོངས གཉིས གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང ཕེཅི དང བདེན འཇགས གཅིག གྱུར འཆར འགོད སྔར ལས ལེགས པོ བྱ དགོས ངེས པར དུ མིའི རིགས ཀྱི ལས ཀའི ཆེས མཐུན ཚོགས པ འཛུགས པར སྐུལ འདེགས གཏོང བ དང ཞིབ བདེ དང འཕེལ རྒྱས མཉམ ལས མཉམ ཁེབས ཀྱི དར ཆ མཐོ པོར བསྒྲེངས ནས མིའི རིགས ཡོངས ཀྱི ཐུན མོང གི རིན ཐང དར སྤེལ གཏོང དགོས འཛམ གླིང ཧྲིལ པོའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲོས འགོ དང འཛམ གླིང ཧྲིལ པོའི བདེ འཇགས གྲོས འགོ འཛམ གླིང ཧྲིལ པོའི དཔལ ཡོན གྱི གྲོས འགོ འཛམ གླིང ཧྲིལ པོའི བཅོས སྐྱོང གི གྲོས འགོ བཅས དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེགས གཏོང བ དང འཛམ གླིང ཞིབ བདེ དང འཕེལ རྒྱས ཡོང བར བསྒྲེངས ནས སྔར ལས མང པོ གཏོང དགོས ངེས པར དུ རྒྱལ སྲུང སློབ མེད ངང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན འཁྱོངས བྱེད པ དང དེ རབས གསར པའི ཏང འཛུགས ཀྱི དགོངས པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱེད པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན འཁྱོངས ཀྱི མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས ཏང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྲུན གྱི སྐྱེ འདོམས བྱས ཏེ ཏང གི ཕྱོགས སོ སོའི འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས རྒྱག དགོས རུལ རྒོལ འཐབ རྩོད ཀྱི འགག སྒྲོལ དམག འཐབ དང རྒྱལ སྲུང དམག འཐབ སྤྱི ཡོངས དམག འཐབ ཐག ཅིག ཏུ ཡག པར བརྒྱབ ནས ཏང གི ཆབ སྲིད འགོ ཁྲིད ནུས པ དང བསམ བློ སྣེ ཁྲིད ནུས པ མང ཚོགས སྒྲིག འཛུགས ནུས པ སྤྱི ཚོགས འབོད སྐུལ ནུས པ བཅས རྒྱུན ཆད མེད པར ཇེ དྲག ཏུ གཏོང དགོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏན དོན རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན དག གཏོང དགོས ན ངེས པར དུ དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དག གཏོང དགོས པ དང དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དང ཚེ གཞི ནས རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོང ཐུབ ངེས པར དུ དེ རབས གསར པའི ཏང གི དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དག གཏོང བའི དགོངས པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱ དགོས པ དང ཏང གིས དམག དམངས དམག དཔུང ལ འགོ ཁྲིད གཙང སེམས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཆབ སྲིད ལ བརྟེན ནས དམག དཔུང འཛུགས སྐྱོང དང བཅོས སྒྱུར ལ བརྟེན ནས དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དག གཏོང བ ཚན རྩལ ལ བརྟེན ནས དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དག གཏོང བ དང ཤེས ལྡན མི སྣ བརྟེན ནས དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དག གཏོང བ ཁྲིམས ལྟར དམག དཔུང སྐྱོང བ བཅས ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེགས གཏོང དགོས རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར སྤུས ཚད ཐོན པའི སྐུལ འདེགས གཏོང བ དང དམག འཛུགས ལོ བཅུའི འབད འཐབ མངོན པན དེ ལྟར མངོན འགྱུར བྱས ནས དམག དམངས དམག དཔུང དུ ཉིད འཛམ གླིང གི དམག དཔུང སེ ཁྲ ཞིག ཏུ གང མགྱོགས འགྱུར བར བྱེད དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཆེ བསྟན དོན ཞང ཀང དང ཨོ མིན གྱི ཡུན རིང དར རྒྱས བསྟན ལྷིང ལ སྐུལ འདེགས གཏོང རྒྱུ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེན བསྐྱར དར གྱི ནང གནས བླང བྱ ཞིག རེད རྒྱལ ཁབ གཅིག ལ ལམ ལུགས གཉིས དང ཞང ཀང བའི ཞང ཀང སྐྱོང བ ཨོ མིན པའི ཨོ མིན སྐྱོང བའི ཚན ཐོ རང སྐྱོང གི བྱེད ཕྱོགས ཁྱོན ཡོང དང ལོ བསྟུན འགྱུར བར ངང ལག ལེན མཐར ཕྱིན བྱས ནས ཞང ཀང དང ཨོ མིན གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང དུ འཕེལ བར སྐུལ འདེགས གཏོང བ དང ཞང ཀང དང ཨོ མིན སྔར ལས ལེགས པར རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁྱོན ཡོངས སུ མཉམ འབྲེལ བྱེད པ དང དེ རུ ཞབས འདེགས ཞུ བར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས བསྟན དོན ཐའེ ཝན གནད དོན ཐག གཅོད བྱས ནས ང ཚོའི ཏང གི ལོབ སྟངས རྒྱུ ལོ རྒྱུས ལེ འགན ཡིན ལ ཀྲུང ཧྭ བུ བུ མོ ཡོངས ཀྱི ཐུན མོང གི རེམ དང ཡང ཡིན དེ རབས གསར པའི ཏང གིས ཐེམ ནག གནད དོན ཐག གཅོད བྱེད པའི སྤྱིའི ཇེ བཞི དོན འཁྱོལ གཏིང ཟབ བྱས ཏེ ཀྲུང གོ གཅིག གི རྩ དོན དང གོ གཉིས ལོ ཐུན མོང ངན འཛིན རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས རྒྱ ཆེ ཐེམ ནར སྤེལ དར མཐུན སྒྲིལ དང འགྲམ གཉིས ཀྱི ཇེ རེ མཉམ ལས དང མཉམ འདྲེས འཕེལ རྒྱས གཏིང ཟབ ཐག གཏོང བ ཐེམ ནར རང བཙན གྱི ཁ བྲལ སྟོབས ཤུགས ལ རྡུང དག མཐར གཅིག ཐག གཏོང བ དང ཕྱིབས ཕྱོགས སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཐེར ཐོག བྱེད པར ངོ རྒོལ བྱས ཏེ མེས རྒྱལ གོང བག གཅིག གྱུར ཡོང བའི བྱ བཞག ཆེན པོར ལོ སྟོན རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཆེ བསྟན དོན ནག གཞོན ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེན བསྐྱར དར མངོན འགྱུར བྱེད པའི སྟོབས ཤུགས གསར པ ཡིན ཏང ཡོངས ཀྱིས ནག གཞོན ལ མཐོང ཆེན དང ནག གཞོན ལ ཐུ ཁུར ནག གཞོན ལ རྒྱབ སྐྱོར བཅས བྱས ནས ནག གཞོན འཚར ལོངས དང འཇོན ཐང ཅན དུ འགྱུར བར འཆར ཅན བསྐྲུན དགོས དེ རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ནག གཞོན ཚོས བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས ཏང གི བཀལ ལ ཉན པ དང ཏང གི རྗེས སམ བྲངས པ ཕུགས འདུན ཆེན པོ བཅངས ནས དེ རབས ཀྱི ལས འགན རྒྱུ ཁུར ཕོ པ དང ཐབ ལོངས གསར པའི ཏང ལོ རྒྱུ ཅིམ ཐུ ཅིག འགྲན དར ཡག པར བྱས ཏེ ལང ཚོ ལང བ དང བ དང ཕུགས སམ གྱི འོ སར འཕྲོ བར བྱ དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས མཇུག མཐར སོང རྒྱུ ལོ མཐུན ནམ པ ཀྲུ པོ ནམ པ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ལོ ངོ བརྒྱ དང ལྔ ཡི ཨོ ཏུང ཁྲོ ཡི ལོ རྒྱུ ལ མར ནམ པོ པར ཅེས པ ཞིག ཡིན མོལ འོན ཀྱང ང ཚོས ངར རྒྱལ ཁང ཁྲག དང མདུན ཆོལ ཞེན ཚམ ཁྟ ནས འཇོག མི རུང དེ རིམ དེ དེག ཆེད དུ སླེབ སྐབས ང ཚོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྐྲུན ཐུབ པ དང རྒྱལ ལོ ཉིས པའི འབད འཐབ མིན པར མངོན འགྱུར ཡོང བར བྱེད དགོས དེ ཚོ ཀྱི མི ལ རྒུ མི སྲིད ལ ལོ རྒྱུ ཀྱི མི ལ རྒུ མི སྲིད ཏང ཡོངས ཀྱི ལོ མཐུན ཚོས ངེས པར དུ ཐོག མའི བསམ འཛིན མི བརྒྱུད པར འགན འཁྲབ ལོ ལ བརྟན པོར འགོས དགོས པ དང

0: དང ཡོང ལ ལོ རྒྱུས ཀྱི གྲུབ འབྲས གསར པ ཧུར ཐག གིས བསྐྲུན རྒྱུའི རླབས ཆེན གྱི འབོ ཁུལ དང ཆེ ཆབ སྲུང ཞིས ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན ནི བམ ཐོན འཕེལ འཇོག དང དགོངས པའི གཏིང ཟབ ཅིང ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས ལ དེ རབས གསར པའི སྤྱོད ལམ གསར པའི དང གི ལས འགན གཙོ བོ མངོན འགྱུར བྱེད ཆེད ཁ ཕྱོགས གསར དོན དང གཞན ཚན ས དོན ཁྲོད བྱས ཡོད དང ཡོང ཀྱི བློ མཐུན ཚིས སློབ སྦྱོང ནན མོ དང གོ ཟབ མོ ལངས ནས གསུང བཤད ཀྱི དགོངས དོན དེ བྱ སྣ ཚོགས ཁྲོད ལག ཐར དོན ཁྲོད བྱེད པ དང རླབས ཆེན དང འཛུགས ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང བ ཐོག མའི བསམ དོན དང འགན འཁྲི ལག ཐར བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འབད འཐབ སློབ མི བྱེད དགོས ཚོགས ནས བདེན ཚིག བྱས རྗེས གཟང རྟགས ཐོམ ཁན ཅིན ཐེ མི ཅེ ལིན ཞང ཆིན ཕྲང ཁྲུན གྲོང ཆིར ཁོན ཆིན ཆུ ཕྲང ཧ ཡོན དེ ཁུ ཅི དང ཡི སུ ཅི དང པོ ཝ ཡ ཆིན ཅི ཐམ ཤ ལ པེ ཅིན དེ ཡོ པི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆ སུ ཅི ཅི ཨ ཡོན དང ཀྲུང ཡང སུ ཅི ཆུ ཡི སུ ཅི ཀྲུང ཡང མག དོན ཡོན ཐན ཁང གི ཅུ ཤི ཞོན པ རྒྱ ཡོ མང ཐིན ཚོ ཅིན རྒྱ ལི ཡོན ཐན ཁང གི ཨ ཡོན ཅང ཞོན པ རྒྱ སི ལ ཡོན ཆིན ཏོ མམ ཐམ ཁང གི གོ ཚོ ཆིན ཏོ མམ ཤི ཤུལ ཁང གི ཤི ཤུལ ཧོན པོ རྒྱ ཡོ སི ཅི ཅི ཅུ ཤི ཞོན པ ཅིན ཚོ ཅིན ལ ཤི གི ཀྲུང དབྱང ཏང སྲིད དམག དམངས བཅས ཀྱི སྡེ ཁག སོ སོ དང པེ ཅིན གྲོང ཁྱེར གྱི འགན ཁུར བློ མཐུན གཙོ བོ དམངས གཙོ ཏང ཁག སོ སོ ཀྲུང དབྱང ཨུ ཡོན ལྷན ཁང རྒྱལ ཡོངས བཟོ ཚོགས མཉམ འབྲེལ ལྷན ཚོགས ཀྱི འགན ཁུར བ ཏང ཁག གང ལའང མི རྟོགས པའི མི སྣ བཅས ཀྱི ཐེ ཚབ དང བདེན ཆིག ཕྱི རྒྱལ གཟང རྟགས ཐོམ ཁན གྱི གཉེན ཉེ ཐེ ཚབ དང ཁོ ཚོ ཡོ སི ལས ཁུངས ཀྱི ཐེ ཚབ སྔོན ཆེ ཀྱི ཕྱི རྒྱལ ཚན ཆེན གཟང རྟགས ཐོམ ཁན ཀྱི ཐེ ཚབ ཏང ཡོན རྒན པ དང ལས བྱེད པ རྒན ཁྲི ཀྱི ཐེ ཚབ གཟང རྟགས ཐོ པའི རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཕུན ཞུང གུང ཁྲན ཏང ཡོན དང གཟང རྟགས ཐོ པའི རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཕུན ཞུང གུང ཁྲན ཏང ཡོན དང ཕུད དུ བྱུང བའི ཏང གི བྱ བ སྒྲུབ མཁན ngon tun ge jerim tang tsan zig chi chin thitsab zhong guo de li ge zhen bi xie ji chi qin kui bin thitsab jie xi ge jerim tang yan tang li ri ke ge mang chu chin thitsab tang bei jin de duo bi ma hong ge huan meng thitsab ba su ma sam tong lang chu chin la xi ge chu chin er ngam chi dan bi jie xi ge ji chun ji ge zhe le
1: a da dan bi qi chi ni na ba chen xi bi a dian chu di de wan dun tang a jie san bi tang a zhong gong zhong ge chi chu shu ji a ye ku ji chu shi zhong yang me ge chu shi xi jin ping ji zuo mi ge chen de 就一路打比，总会熟悉些个些吧。其他的国有了，但那些就熟悉些新品级，你是同中阿里的当比次，今年呢，中央登个投资，总会熟悉，先不就三种增值，后面就没从点上个能为，松些嘞。所以你能记得多，让你登个三种政策当个要求级，四种政策能，啊，总人办呢，共和和天津级，各级，特次三牛逼，换句别的当啊，忙从干松，单方松松中。 而中文呢，俺点过的用户肯定懂我几句，还忙着改进一下呢。而中文呢，俺才懂个，是中文一点点，他不啥当比广东不一般懂。而中文书记呢，李当比，这就广东版一样呢。而龙腾呢，就一路也中文书记人，没会当把懂。而中文书记是一呢，就一路打比中文书记写的，说明李当懂。而中文书记也不是写呢，心生一本的等有给了，等了路高的呢，而中文书记才是改进这个一样呢。 차스티카쇼담진당차스티아디툼난송땅근고츠랑토지타충시니랑토응당종당차티흐지기르용와당땅종응가강적송송시기니버드심세멍멍요기아르종이슈제네아제르멍초라타그르카타비응고츠리실바임비니버드심라멍초청와당아멍라비르츠텐기흥리즈블리친셰브니버드선지타와양타흐치기라 མམང ཅི ཆི དོ ཁར ཤེ ས དང མམང དང ཐ ཁན ཇེ ཡོ པི ང ན དུན ཐ ཁྱུལ ཡག པོ ཤེ གི ངེ པར དེ སིམ སེ ངན ཆ ཡོ གི ལ པོ པ ཆེ ཆི དང ཏོ སིམ རབ དེ ཁོ ཡང ནི ལིང གན ལག པར ཇབ དེ ས ནི ལ བེ ཆ ཆེ གི ངེ པར དེ ཨ ཅི མ སུང ཨ དང ཨ ང ཆ ཅོ ཁི ཤེ ནི ཧེ ཆ དེ ཨ མང ཆུ ཅི དེ ལམ དེ ལག ཐར ཤ གི ཆམ ཇུང ཆམ ཚ ཆམ སུང ཆམ ཆུལ ཅི ཅེ མ ཧུ ཤེ དེ ཐོ ཐ བར སམ དེ ཨ རང ཉི ལ ལང ཤ ན མུན དོན པ དང མཛར ཚང མ ཞིག བྱེད པ བྱ བ ནན ཏན གྱི སྒྲུབ པ བློ ཁར བག ཕེབ ཅི འགོ ཚུ དགའ ཞིག བྱེད གི
0: ད ཏག པི ཚི ཉེར གིན ཡིན རྒྱ ཁབ ཅི ཅུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི དེ ལེ ཨེས ཕུ ལེ ཡ ལག ལོམ ཚན དང ནི ཁོ རང ཁོ ལམ པོ ཡ ཕྱམ ཐན རྒྱ ཁབ ཅི སིན ཛན ལག དམ པར དེམ ཅི ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དོན ཀྲུང གོ དང ཁོ ལམ པོ ཡ ནན ཐབ ཅི ཉམ ལི ཏོ པོ ཡིན འཇེ ལ ཚིག ནི ལོ ཤེ ཅིན ཁོ རུ ཡ ཀྲུང གོ དང ཁོ ལམ པོ ཡིམ རེ བི རྒྱ ཅིན ཇེར དོ ཁ ཚོ གམ བཅིལ ཐོང ཐ བར སམ དང ཕེ ཅི ཅ ནམ བབ ཟང ཝར ཅིན ཆུང ཤེ ཐབ ཡོ ལ རྒྱལ ཁབ ཉེ ཆེ ཆབ སྲིད ཐད ཕན ཚན ཡེ ཆེ བྱེད ཚུལ རྒྱལ ཚུལ ངང ཇེ ཐན དབྱིན པ དང མང མང ཅིམ ཛར སི མ སམ ལ ཐང སབ ཏ སིག ཅིང པེ སེན ཐོ ཡིང ངང རྒྱ ཆེ ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཉམ ལི ལ རྒྱ ཆེ མེ པར ཕེ ཅི གསར བ བྱུང ཡོད ལ ངེ ཀྲུང གོ དང ཁོ ལམ པེ ཡིམ རེ ཡིམ ཕེ ཅི ལ ཚན ཐུན ཐོང ཅིམ ཤེ ཅིན ཡོད ལ དེ ལེ ཨེ ས ཕུ ལེ ཡ སིན ཛན ལ དམ ཐུན ཤུང ཨ དང ཉམ དང བ སུམ ཤི ནི རྒྱལ ཁབ ཉེ ཆེ ཆབ ཁུང སོ སོ ཇེ རི ཉམ ལི ང རུ ཡི ཐང སབ ཏ ཏོང དུ ཡོད པ དང ཀྲུང གོ དང ཁོ ལམ པེ ཡིམ ཐབ ཅི ཏོ ཕུན རེལ བ རྒྱལ ཁབ ཉེ ཆེ མང མང ལ ང ལི བདེ ཆེ ལེགས པོ ཅན གི ཤིག སོང ཉེན དར རྒྱལ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཇོན པ ཧན ཅིན གི ཁོ ལམ པེ ཡི སིན ཛང ཇོན པ ལེ སི ཐ ལེ པོ ལ ཏེམ ཅེ ཤེ ཡི ལོ གམ ཅན དང
1: ཞུ ནི ཤང ཅིན ནང ཁ ཅེ སར འཇིར གོར ལ ཉེན རོགས

0: ngargula thangkar ka nam pa ta tulri go ngi si ru go ma ta khra tong ra ta ngi ka yang lin ra go ngi si ru go ma ta ra tong chi ga ta chan bi ta kha ri go ngi si ru go ma nga kha chi ri ni la ma ta lang ju go ngi si ru go ma yang kha cha li nga chi ri ni ta tha ri go ngi si ru go ma ta tha re ta nga tha z ga ta mi kha go ngi si ru go ma nga ta ga kha ra ga di ra ta ji ri go ngi si ru go ma ta sar de chi na ta ni ka yang lin ri go ngi si ru go ma chor gun dang chi na ma han chi ba yang a sha ri go ngi si ru go ma nga sha chi ri ni la ma ta lang ju ta ngi si ru go ma ta sha cha li do chi ri ni ta ta ri go ngi si ru go ma yang ta re cha nga ta z ga yang mi ka ya ngi si ru go ma di
1: ha la ra ཡ་ལ་རི་ཡ་ལ་ཡ་ལ་གོ་ང་ལ་གུ་རི་རུ་གལ་ལོ་གོ་ཨོ་ཅིམ་ཨ་རོ་ང་ཤ་མ་ཤི་ཟོ་མ་ཡི་ལ་རྒྱ་ཏི་གོ་ཨ་ཏ་ཆུ་མང་ནག་ཟོ་རྒྱུ་གུ་ལ་ཁུ་གོ་ཨ་ཏ་ཇོ་ཆ་ཆ་ཟོ་ཆུ་ལ་ང་ཤི་ནག་ཨོ་ཅིམ་ཨ་རོ་ཏ་ང་རང་ཨ་ཟོ་རྒྱུ་གུ་ཆི་ཡ་ཏ་ཏ་ཤ་ཨ་ཉེ་གཱ་མ་ཐུ་ཏང་ནག་ཨོ་ཅིམ་ཨ་རོ་
2: 아랑이 주여 그저 산빈드는 거거지 ཡང ཡ ལ གོང ང འགྲོ གོ ག ལོ ལོ ཐ ལོ རི གོ ཡང ར ཅ ས ལི ན ཡང ཁ ཐ ཡ ལ ཡང ར གོང ང ཚར དགེ ཡ མི ཐ ཅི ཁ ར ང ཤ ཁ ལོ ན ར ཐ ར ཇ ལ ཁ ཡོ ང ན ང ཤ ཅི ལ མ ཐ ཧ ལ ཁ ཡོ ཆོ ཤིན ཇོ མོ ཁོ ག ང་ཅི་མ་ཤེ་ཏ་ན་ག་ཁ་ཅིག་སོ་མ་ཏ་ར་ཅ་ཇུ་ཤེ་ཡང་ཏིན་ཚ་མ་ནི་ཁ་ལུ་ཏ་རང་ཅིག་ཅན་ཏ་ཅོ་གཉོ་མ་ཏོ་ཨིན་ཇོ་མོ་ཏ་ཤ་ར་ཧ་སོ་ང་ལོ་ཤ་ནང་ཟ་ཁ་ཏ་ཐོ་ནང་གཉིག་ང་ཏི་ཏི་སོ་ཏོ་ཇ་ཏ་མེ་ལ་སོ་ནི་ཨིན་ཡ་ན་ཏ་རི་རེ་ཏ་ཏ་ཐོ་ར་སོ་ནི་ཨིན་ཡ་ཇོ་ཅིག་མ་གལོ་ང་ ཏ་ཁར་སོ་ནི་ཨེ་ཏ་ཤ་ང་སིམ་པ་ཨ་མ་ཏ་ཨ་བཞག་ཏང་ནི་ཨེ་ཅིང་ང་མ་ག་ལང་ཡོ་ཇ་ཏ་ཨ་མེ་ལ་སོ་ནི་ཨེ་ཡང་ར་ཅ་ས་ལི་ན་ཨ་མ་ཏ་ཨ་སི་ཁར་ང་ར་ཏ་ཁ་རི་དེ་ར་ཏ་ར་ཇ་ལ་ཁ་ཡོ་ཡང་ན་ན་ན་ར་དེ་ལ་མ་ཏ་ཧ་ལ་ཁ་ཡོ་ཆོ་རོ་གོང་ཏང་ཨ་ཅིན་ཤོ་ག་ ང་ཅི་མ་ཤེ་ཡང་ར་དེ་ཁོམ་ཅིག་སོ་མ་ཏ་ར་ཅ་ཇུ་ཤེ་ཏ་ཏིན་ཚ་ཨ་ནི་ཤ་ལི་ཏ་རང་ཅིག་ཅན་ཨ་ཆོ་གོ་ཉོ་མ་ཏོ་ཨ་ནི་རོ་ལོ་ཏ་ཤ་ར་སོ་ང་ལོ་ཤ་ནང་ཟ་ཁ་ཏ་ཐོ་ནང་གཉིག་ང་ཏི་ཏི་སོ་ཏོ་ཇ་ཏ་མེ་ལ་སོ་རི་ཨ་ལི་ཤ་ནང་ཅིན་ཇོ་ཀ་ཏ་ཐོ་ན་ཏང་ནི་ཨ་ནི་ཤ་ཅིག་ལོ་ལོ་ང་
1: ཏ་ཁར་སོ་ནི་ཨེ་ཏ་ཧོང་ཨ་སི་ཏེ་ཨེ་ཚམ་ཏ་བཞག་ཏང་ནི་ཨེ་ཅིང་ང་མ་ག་ལང་ཡོ་ཇ་ང་རོ་ཇི་མ་མེ་ལ་སོ་ནི་ཨེ་དེ་ཧ་ལ་ལ་ཟི་གི་ཡ་ལ་ཟོ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་རི་ང་ལ་གོ་ཟོ་ཟུ་ག་ལོ་ལོ་རི་ཨེ་ཅིམ་
3: ཨ་རོ་ཏ་ཡ་ར་ཧ་མ་ཟོ་ཨ་ན་ད་ཝ་རང་ཀ་ང་ཨ་ནི་ཤ་ཀི་ལ་མ་རྒྱབ་ཟོ་སམ་པ་མེ་ཏ་གོ་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ང་སུ་ཏན་རུ་ཟོ་ཡིན་ནོ་ཤ་ཀ་གོ་ང་ཤ་ཀི་ལ་ཆེ་ཟི་གི་ཟོ་མེ་ནོ་ཁི་གི་གོ་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ཏ་ཏི་ཤ་བ་ཟོ་ཨ་ནྒྱར་ཏོ་ཟ་ཀ་གོ་ང་ན་མེ་ཏོ་ཟོ་ཤེར་ཆེ་ནར་ཀན་ཏ་གོ
2: Tukka amanda ugu iroga, ngitabatsaga tsa.

ཨ་ལ་ཇབ་གྱ་ཡང་ན་རུ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡིན་ཇོམ་གྱ་ཡང་སང་ཐུག་ན་དེ་ཅི་སའ་ཡང་བོ་ཡེ་ལ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡིན་དོ་ཡང་རང་ཨ་རེ་ཇིམ་ཨ་ལ་ཇབ་གྱ་ཡང་ན་རུ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡིན་ཇོམ་གྱ་ཡང་སང་ཐུག་ན་དེ་ཅི་སའ་ཡང་བོ་ཡེ་ལ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡིན་དོ་ཡང་རང་ཨ་རེ་ཇིམ་ཨ་ལ་ཇབ་གྱ་ཡང་ན་རུ་གོ་ཡེ་ཡེ་

0: ཨ་རོང་ང་ཤང་ཟང་ཡང་ཚ་མོ་གོ་ཡེ་ཡེ་སེམ་གཡང་དུ་ནང་ཅན་དང་དུ་གསང་ཡང་པ་ཡེ་ལ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཏོ་ཤི་གཡང་དུ་ཡེ་ལ་རྗེ་ཨ་ལ་སི་སཏ་རང་དེ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཏོ་ཅི་གཡང་ཤི་མོ་རྗེ་བ་ཡང་ཅེ་མ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་མ་ལི་ཡང་ན་མ་དེ་
1: ཨ་རོང་ངོ་སག་ལི་གང་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་མེ་ལ་ཡང་རང་ཨ་རོ་ཏོ་པ་ཡང་ཁ་ཡེ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་མེ་ལ་ཡང་ཏོ་ང་རྗེ་ཨ་རོང་ངེ་ཤ་ལི་ལ་ངེ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་དུ་གཡུ་ཡང་ཁ་རུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 디츠르 제당 카르마 섬체니 디츠르 르가당 카르마 섬치버 잔쿠르 지브자 다바니 자 뱀비버 헬케르 메롱 렌츠는 스톤게당 자 냠이니나 디팅 즈프토 렌츠는 스톤게옌 디츠르 르가당 카르마 섬체니 디츠르 제당 카르마 섬치버 접질 람톤 렌츠는 탈통 샤제옌
1: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, che la kaap-shugu doi-kan.
2: Jil-jil lam-tun, jiamu chim-ni, che la san-dab-shem-kan.
3: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-di, che la sem-ktum-jual-kan.
4: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chin-ni, di-chul-jish-chig-war. Shugbi saringir kyartung shajayin. Dichulub jachig ni dichulub jachig dang karma samchi war. Vzankur riyab za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankur riyab za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la kyartung shajayin.
1: Khtam kya bemba ririn, di jim bo jayin.
5: Dīcī mūtā rīrī nā gāngjūng jā sēngtūng yīn.
4: Gāngjūng sēlhūng.
0: Dīcūlub jēnī nī, dīcūlub jēnī dāng kārmā jī wār, dītū sārīngir tātūng shājī yīn.
6: Tūrmīn wārkīlā lōngtīng jī dītū sārīngir.
0: Dīcūlub jēnī dāng kārmāb jēnī dīcūlub jīgsīm wār nāchūng shībīr gācīl līnchīn fjārtūng shājīyīn. Dīcūlub jīgsīm nī dīcūlub jūjī wār zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsīng jīlā tōbrī ngirkī līnchīn tātūng shājīyīn. Zāngkūr rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jīlā fjārtūng shājīyīn.
7: Nāchūng shībī rīhti jī tōrā.
8: Wabi woyo shirka shangkam.
9: Rikbi woyo senjo ye karto.
8: Nachung shibi yeldi jirse chogo.
10: Chobo chung chung to.
11: Nachung shibi gacha je kartung le zun. Tartan kosum je yen.
0: Dicu le juzhi ni, dicu le juzhi dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Dicu le juzhi dang karma ji ni, dicu le juzhi dang karma samchi war. Chimshchung dang xiolim linchin jashtung shajayin. Dichul juzhi dang karma samchini dichul juongi war gangjung shalang linchin jashtung shajayin. Dichul juonga ni dichul juonga dang karma ji war zankur riyab za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajayin. Zankur riyab za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang li shtongjayin.
1: Adjelxiqsaringir
0: Dichul juonga dang karmab jinni dichul jetig dang karmab ji war warning chenge phoni lensin jashtung shaje yin dichul jetig dang karmab jinni dichul jebden dang karmab ji war chomchin deri lensin jashtung shaje yin dichul jebden dang karmab jinni dichul jobjil war zankur riyab za dawa dang za lhba za basang ji la nachung si biar gacil linchin taitung shajia dang. Zankur riyab za mgmir dang. Za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung shajia yin. Dichul jobjil ni dichul jobjil dang karma samchi war. Zankur riyab za dawa dang, za lhba, za basang ji la gangjung sirsim linchin shtung jayin la. Za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung shajia yin.
1: Arngi nang tuin jih tam ya gang jung si, jang ding ki shu la xir sam ni.
5: Gang jung xir sam.
0: Dichul jubjil dang karma samchin ni, dichul jubjil dang karma jibji war, jilchi saringir jashtung shaji yin. Dichul jubjil dang karma jibji ni, dichul jirgi war, zankur riyab za mgmir dang, za parwa, za bamba ji la, Chimshchung dang xiolim linchin shtongjin ba dang. Zankur riyab za dawa dang, za lhba, ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅིག ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཅེར གི ནས དུས ཚོད ཅེར གི དང སྐར མ སུམ ཆེ བར གསར འགྱུར མཉམ འཇོག ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས
5: ཚོགས
0: དེ ཚོད ཅེར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནས དེ ཚོད ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར བར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐོང བྱ རྒྱུ ཡིན
1: ཟ་སི མེ ཏོ ཁོ ཞ་ པི བར ནང གི ཅེ ཚལ
8: རིམ དན ཤུག མེ ཏ ཆེར བི ཡེ་ཤིན ཅི ཕོ ཉ
0: དེ ཚོད ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི ནས དེ ཚོད ཉེར གཅིག དང སྐར མ སུམ ཅི བར སློབ རིས འགྱུར ཁུ ལེན ཚན བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོད ཉེར གཅིག དང སྐར མ སུམ ཅི ནས དེ ཚོད ཉེར ཉེ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ཤེལ ཁར མེ ལོང ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: ཁྲོམ ཆིན དེ ར ལངག དང སུམ ཅི ཁྲོམཆིན དར་
5: ཁྲོམཆིན དར་ ཅེན་གུ་ ས་སམ་ ཅ ཁྲོམཆིན དར་
1: ཁྲོམཆིན དར་
0: དེ ཚོད ཉེར ཉེ དང སྐར མ སམ ཅ ནི དེ ཚོད ཉེར སམ བར སར འགྱར མཉམ འགྲོ བཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
1: ཚོམན ཝོཤ་གལ ལུང་ཆིན
5: ཚོམན ཝོཤ་གལ ལུང་ཆིན
1: སར་ནྒྱར ཉམ་ཇུ
0: དེ་ཚོལ ཉེར་སམ ནི དེ་ཚོལ ཉེར་སམ དང སྐར མ ངར ངེ བར དེ་ཆིན ཟེར་ ལེན ཚན ཏོང ཅི ཡིན ཉམ ཁུ ནམ པ ཚོར་མུན ཡང ཇུ ཉེན ཆིན ཁང ཝོཤ་གལ ལུང་ཆིན ཅི ཉེན ཤ་བི ལེན ཚན ཧོན ད དང ཚར སུང ཁེལ ཚི ཉེན པར ཀ્વા ཅན ཅི
5: དང པེ་ཅིང ཅི དེ་ཚོལ ཝདན ཡིན
10: ནམོ གི ཐུན ཅི ཕེ་གེ གི ལམ ནེ ཉེན ཅུན ཞུ ཁན་དལིན གེ ནེ སེན་ཤིན པ ནི ཀྲུང ཡ མི མ ཀུན ཅབ ལུང ཅིན ལེ ཁུང གི ཕེ་གེ ཅིན ལམ གི